Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei jums nemiega, prisiminkit mažąjį princą. Svarbiausia, dažnai girdisi tyliai, o muzika padeda tai išlaikyti. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Vanessa Carlton ir daina A Thousand Miles. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs esate kartu ir klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis tęsiasi, o aš lieku jūsų naktinis balsas. Netrukus skambės Adele daina Rolling in the Deep. Jos žodžiuose girdisi aiškus lūžis. Kai pažadai sudega, lieka pasirinkimas neprašyti atgal, o atsistoti ir pareikalauti tiesos, net jei viduje dar verda pyktis. Tai primena Erin Brokovich. Ji neturėjo teisinio išsilavinimo, bet pastebėjo detales, kurių kiti nenorėjo matyti, ir atkakliai rinko faktus apie užtarštą vandenį. Spaudimas buvo milžiniškas, ją menkino, bet ji ėjo iki galo, kol žmonės buvo išgirsti ir gavo teisingumą. Klausydamiesi Rolling in the Deep, pagalvokite, jūsų giliai viduje gali būti jėga pasakyti ne ir pradėti iš naujo.

John Legend ką tik paliko jums erdvės jausmui, kuris nešaukia, o laikosi arti. All of me tinka tada, kai norisi pasakyti paprastai. Priimu viską, net ir netobulumus. Ir dėl to ryšys tampa tikresnis. Kitas kūrinys gimė iš kasdienybės detalių. Jį bendrai rašė pati atlikėja su Matthew Coma, o kambariokų metafora kalba apie porą, kuri myli, bet kartais pasimeta tarp darbų ir namų ritmo. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Hilary Duff, Roommates.

Labas, aš Mikas, jūsų naktinis balsas. Ir mes esame jums paruošę dar kelias ryškias minutės. Naktis jau artėja prie pabaigos. Todėl tebūnėji aiški, skambi ir jūsų. Likite su mumis. Jums kuriame šią akimirką iki pat ryto. Toliau skamba OMD, Walking on the Milky Way. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis tegu sutvarko mintis į vieną aiškų sprendimą. O jūsų naktis tegul būna lengvesnė. Leiskite sau lėtą įkvėpimą. Ir dar vieną, kad kūnas suprastų, jums saugu. Jūs valdote šią valandą. Penktadienį dieną Vilniuje, Kaune ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje nestiprus lietus. Šiauliuose dulksna. Panevėžyje mažai debesuota. Vilniuje ir Šiauliuose 21. Klaipėdoje ir Panevėžyje 20. Alytuje 21. Kaune 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Fleetwood Mac, jų Dreams. Jums ši daina pataiko tiesiai į jausmų centrą, nes joje mažai triukšmo ir daug erdvės mintims. Kai jūsų naktis prašo ramybės, o širdis nori aiškumo. Ji tinka, kai norisi susidėlioti jausmus be skubos. O toliau laukia kūrinys gimė 60-ųjų pabaigoje, įrašytas gruodžio 20-ąją, su drama, kurią atpažįsta minės, ir melodija, tapusią stadionų choru. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Kartu.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas ir mes esame jums paruošę dar kelias minutes ramios, aiškios muzikos. Naktis jau švelniai traukiasi, o jūsų rytas artėja. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar Coldplay, daina In My Place. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Mes esame jums paruošę trumpai, aiškiai, kad jūs išlaikytumėte savo nakties ritmą. Laidoje muzika, kurią jauti. Pasaulyje tęsiasi įtampa Persijos įlankoje. Prie Jungtinių Arabų Emiratų užgrobtas laivas, o pranešama, kad jis plaukia Irano kryptimi. Situacija stebima dėl laivybos saugumo ir galimų tiekimo grandinių sutrikimų. Kita žinutė. Jungtinių valstijų prezidentas teigia, kad Kinijos vadovas Xi Jinpingas siūlo pagalbą atveriant Hormūzo sąsiaurį ir žada nesiųsti ginklų Iranui. Tai svarbu, nes šiuo keliu juda didelė dalis pasaulio energijos krovinių. Ir verslo bei technologijų kryptimi. Nemokami Google Shopping produktų rezultatai plečiasi į Lietuvą, o e-prekybos verslams rekomenduojama iš anksto pasiruošti duomenų srautą, lokalizaciją ir techninius nustatymus. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: klausimą, tai ko reikia?
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktis vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Mažiausiai 21 žmogus žuvo per išvakarėse surinktą masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kyjive. Apie tai šį rytą praneša Ukrainos pagalbos tarnybos. Dėl kelias valandas trukusių galingų sprogimų Kyjivo gyventojai bėgo slėptis į metro stotis. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija iš viso paleido 675 atakos dronus ir 56 raketas daugiausiai į Kyjivą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl susitinka su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu paskutinę Trumpo viešnagės Kinijoje dieną. Jungtinių valstijų lyderis tikisi sudaryti susitarimus tokiuose sektoriuose kaip žemės ūkis, aviacija ir dirbtinis intelektas, taip pat sušvelninti abiejų pusių skirtumus keliose įtemptose geostrateginėse srityse. Nemažiau svarbus ir karas artimuosiuose rytuose. Trumpo bandymai užmegzti ryšius su Xi Jinpingu, kurį jis vadino didžiu lyderiu ir draugu, kol kas sulaukė santūresnio Kinijos vadovo atsako. Baigiantis ES finansavimui nuogastavimą, kas laukia 10 Lietuvoje kurtų tiksliųjų mokslų, vadinamųjų STEAM centrų. Kuriant šiuos centrus buvo tikimasi, kad bus populiarinami gamtos mokslai, technologijos, inžinierija ir matematika ir tai skatins moksleivius rinktis šių sričių studijas ir karjerą. Visgi prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė sako, kad pasiekti tikslai nėra džiuginantis.
1: Proveržys yra per mažas, nes jeigu mums reikia investuoti 80 milijonų, kad vos ne 1-2 procentais pakiltų mokinių drįstančių laikyti tuos egzaminus, turėtumėm susimastyti, kad padarėme daug tokių pavienių pataisimų, bet nesukūrėme sistemos.
0: Švietimo viceministras Jonas Petkevičius žada, kad bent jau atlyginimams STEAM centruose dirbantiems ekspertams ir toliau bus skiriamas finansavimas.
2: Finansavimas, mes manome, kad tai turėtų būti iš valstybės biudžeto, iš karto dabar numatyta pedagoginio darbuotojo atlyginimui finansuoti. Jau šiais metais numatyta beveik 1,5 milijono, kitais 2027-2028 po 2,5 milijono finansavimas, 2026-2027 metais.
0: STEAM centrų asociacijos vadovė Vitalija Bujanauskė nesako, kad lėšų reikia ne tik atlyginimams, bet ir vaikų pavėžėjimui regionų centruose esančius STEAM centrus, nes pasibaigus finansavimui mokyklos neturi tam lėšų. Austrijos sostinėje Vienoje nugriaudėjo jau antrasis Eurovizijos pusfinalis, kuriame dėl vietos į finalą kovėsi dar 15 dalyvių. Į finalą pateko 10 iš jų – Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija ir Čekija. Šiame pusfinalyje dalyvavusi Latvija į finalą nepateko, tad Baltijos šalims jame atstovaus tik Lietuva. Mūsų šalies atstovas Lion Siko pasirodys 19. Apie šios dienos orus šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnėje temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, o Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 7 valandos 3 minutės.

0: Ankstyvas rytas, jau 11 minučių laikrodis rodo po 7 valandos naktimis, kol kas deja, bet toks įspūdis, kad tas elektrinis tenas nei velnio neveikia.
1: Neveikia, apsinešė kažkokiam apnašom pavasario dulkiam ir velniai jo nematė. 8 laipsnius, tai rodo termometras šilumos šį rytą ankstyvą, bet dienos eigoje, šiandieną, kadangi gražus pavasariškas, gal net truputėlį labiau vasariškas penktadienis, sušils iki 20, gal net kokiu 21 laipsnio šilumos.
0: Gerbimieji, taip labai nestresuokit, nepergyvenkite, 2 tomai jau išsiuntė notą orų departamentui.
1: Orų departamentas paskaitys ir pažiūrėsim, kaip sureaguos kitą savaitę į visą tai.
0: Greičiausiai gausime tą roboto atsakymą. Jūsų laiškas buvo gautas, viską įvertinsime.
1: Taip, kai rasim laiko, paskaitysime. Tai va, o gerų orų mums linki mano daktaras.lt, kuris sako, kad nespėsi apsidairyti ar nusičiaudyti ir reikalui esant daktarą surasi, kokio tau be reikėtų. Jeigu suskausta dantį, ar sąnarį potreniruotis, ar dar kažką, ar mažyliui kažko prireikia. Šiandieną, by the way, šeimos diena, sveikiname visas šeimas Lietuvoje. Tai mano daktaras.lt atidarė, jūs abienų paspaudimu rasite 5000 gydytojų savo ekrane iš karto.
0: Nu, žinai, taip, iš esmės tai sunku kažkaip tai lyg ir teoriškai prisikabinti prie tūrų. Geri teorijai šiandieną.
1: Šiandieną viskas gerai, šiandieną nebent pajūrė ten viena kita audra ar audros kraštas pasieks mūsų pakrantę, bet, na, nebūtinai taip atsitiks, nebūtinai bus šlapia. Rytoj orai bus ženkliai, na, kitokie negu šiandieną. Rytoj bus labiau daugiau pavasario ir mažiau vasaros. Tai va.
0: Užtat kitą savaitę bus daugiau vasaros, o jeigu reikia jums daktaro, tai adresas, kurį tikiuosi jau prisimenate, yra
1: mano daktaras.lt.

0: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
0: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Minutė po pusės 8 laikrodžio ekrane, jau 10 laipsnių šilumos, ką tik tai buvo vienženklis skaičius termometro skidelėje, vadinasi, šiandien diena pažadėta graži, bus tikrai graži, gal net gražesnė, negu mes žadame ir malonesnė. Penktadienis, darbo savaitė baigėsi, savaitgalis startuoja.
1: Liko tik tai kelios minutės iki savaitgalio, o Aurelija Gintautaitė mums sudėliojo svarbiausias penktadienio naujienas į 100 sekundžių, o iš karto po to prisiminsime Euro, bet ne Final Countdown.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Valstybinį vizitą Lietuvoje tęsia Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas. Duodamas interviu portalui 15 min, išvakarėse Suomijos prezidentas teigė, jog Ukraina šiuo metu laimi karą su Rusija, nes dabar šiame kare viską lemia matematika. Anot Suomijos prezidento, Ukraina nukovė daugiau Rusijos karių, siunčia į Rusiją daugiau dronų ir raketų. Pirmą kartą šiame kare balandžio mėnesį susigražino daugiau teritorijos, nei Rusija užėmė. Suomijos prezidentas taip pat teigė, jog Rusija turi pajėgumų pradėti karą su NATO šalimis, tačiau ketinimų neturi. Tačiau anot Stubo jį ketina testuoti Suomiją, Baltijos šalis ir kitas NATO valstybės hibridiniu karu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo savivaldybėms neleisti nuomininkams išperkamąją nuomą parduoti savivaldybės būsto. Ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiems Seimo narės valstietės Ligitos Girskienės siūlymams. Ministrų kabineto išvados yra paprašęs Seimas. Vokietijoje pradėta nagrinėti rezonansinė byla, kurioje vienas pediatras kaltinamas net 130 seksualinio išnaudojimo atvejų. Prokuroras šią savaitę paskelbė kaltinimus, kuriuose teigiama, kad dviejose Brandenburgo žemės miestuose netoli Berlyno dirbęs gydytojas nusikaltimus vykdė mažiausiai 12 metų, iki 2025. 46 metų medikas, kurio pavardė nebuvo paviešinta, yra suimtas nuo lapkričio. Austrijos sostinėje Vienoje nugriaudėjo jau antrasis Eurovizijos pusfinalis, kuriame dėl vietos į finalą kovėsi dar 15 dalyvių. Į finalą pateko 10 iš jų – Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Austrija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija ir Čekija. Šiame pusfinalyje dalyvavusi Latvija į finalą nepateko, tad Baltijos šalims jame atstovaus tik Lietuva. Mūsų šalies atstovas Lion Siko pasirodys 19. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima per kūnyje temperatūra nuo 17 iki 22, o Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Na, jeigu laukia tokia naktis, tai, žinai, gera bent mažą tubelę turėti karą kur nors kišenėje, nes nežinai, kur nakvosi.
1: O taip, jeigu jau taip, tai tada jau iš tikrųjų praverstų. Visada galima karą dantų pastas rasti švarus dantys negenda parduotuvėje, o karą sukūrė Valentina Kvaracienė, odontologė, iš Lietuvos ir sukūrė tam, kad dantų priežiūra būtų efektyvi ir moksliškai pagrįsta.
0: Ir karą dantų pasta buvo mūsų 8 epizodo muzika, kurią jauti su Marijonu Remėjas.
1: Mm-hmm. Marijono epizodas yra įkeltas ir su atskirom dainom ir visas nuo pradžios iki pabaigos į mūsų plusas.fm puslapį įvesite, bet kur ir arba YouTube'as ir įvesite muziką, kurią jauti ir labai greitai rasite, ką reikia. Va, o karą dantų pasta apsaugo dantis nuo apnašų, mažina karieso riziką, užpildo emalį mineralais.
0: Daugiau informacijos rasite švarus dantis negenda parduotuvėje arba internete, įveskite švarusdantisnegenda.lt. Visi epizodai arba YouTube, arba jeigu suvesite plusas.fm, ten irgi pamatysite nuorodas į YouTube kanalą.

0: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
4: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Labas saulėtas rytas. Panašu, kad saulė šiandieną jau po truputėlį irgi atsiritojo rankovės ir šildys šiek tiek, nes jeigu per gerą pusvalandį nuo 8 iki 12 pašoko, vadinasi, yra tikimybė, kad pašils dar smarkiau.
1: Taip, o mes tuo tarpu startuojam su žaidimu, kur mes čia ir startuojam iš Padvaisko dvaro.
0: Visą šią savaitę Padvaisko dvaras dovanoja kvietimą dviems apsilankymui ir degustacijai. Pamatysite, kaip visa tai vyksta, o kai tu ne tik matai, bet ir užuodi ir paragauji, tai visai kiti įspūdžiai lieka. Tai puikiai galimybė įspūdingo istoriniai vietoj sužinoti apie gėrimų gamybos procesus. Ir šiandien Padvaisko dvaras ne tik šitą kvietimą dovanoja, bet ir dvi Padvaiskas ir ko kruopščiai sukurtas pagalbės jums dovanoja, jeigu pasakysite, kur mes su Tomu keliaujame.
1: O mes keliaujame šiandieną toli nuo Lietuvos, per Atlantą, į kitą žemyną esantį kitoje Atlanto pusėje. O ir pataikom į miestą, kurio pavadinimą išvertus iš ispanų kalbos, tai reiškia pievas.
0: Miestas. Žinai, tas miestas patyręs labai daug įvairiausių transformacijų, kad kažkada čia buvo labai didžiulis traukos centras, nes čia daug visokiausių renginių tokių. Toks truputėlį prie
1: miesto šventė.
0: Kito mastelio šventosios Brodvėjus. Bet dabar sako, kad įvyko vėl nauja transformacija, nes kapitalistai tiek tapo godus, kad kainas taip sukėlė, kad net ir atvažiavę vietiniai iš visos šitos šalies nusiperka prekybos centre alaus, čipsų ir važiuoja į viešbutį.
1: Pasižymėjo, kad buvom čia. Išleidom $2, važiuojam namo. Tvarkoj. Tai va, žodžiu, miestas yra Nevados dykumoje, šiandien švenčia 121 gimtadienį, o dėl milžiniškos reklaminių ir ne tik šviesų koncentracijos yra pati ryškiausia žemės vieta, žiūrint į žemę iš orbitos. Mieste šiame yra virš 150 tūkstančių viešbučių kambarių, keliautojai vienam prireiktų ko ne 300 metų, kad praleistų bent po naktį kiekviename iš jų. Ir tų viešbučių turistams reikia atvykstantiems tenai gerai praleisti laiką, o tai šioje vietoje padaryti galima. Iš tikrųjų labai smagiai. Didžiausias visų laikų, pavyzdžiui, laimėjimas lošimo automatais buvo užfiksuotas šiame mieste veikiančiame Excalibur kazino, kur vienas inžinierius laimėjo beveik $40 milijonus su žaidimo automatu. Neįtikėtina.
0: Sveiki, labas rytas, ko jūs vardu?
2: Labas rytas, Jonas.
1: Sveiki, Jonai, kaip laikotės, iš kur esate?
0: Nutruko kažko ryšys.
1: Ai. Kartais tai pasitinka, kad paskambina, žmogus atrodo kalba ir, na, kai telefonas prispaustas prie žando su petimi, pasispaudžia ne tas kas.
0: Kaip ryšys, kaip jūs girdit?
1: Sveiki. Alio, labą rytą. Sveiki, sveiki, sakykit savo vardą.
2: Julius.
1: Julius, smagu, kad paskambinote. Iš kur esate?
2: Iš Šiaulių.
1: Ar lankėtės kada kitoje Atlanto pusėje, kokioje nors vietoje?
2: Na, jau labai planas
0: stiprėjantis ar
2: nuvykti.
1: Okay. Tvarka, tai tada paprasčiau klausiu, o ar užsuktumėte į tą vietą, apie kurią mes šiandieną kalbame?
2: Tikriausiai, žinoma.
1: Užsuktumėte, nes ten yra, žinokite, ne tik tai tos senos klasikinės pramogos, visokios striptizo klubai, kazino ir kitos grožybės, bet, pavyzdžiui, yra ir naujų dalykų. Ir dabar yra įkurtas, ką mes su Tomu būtinai aplankytume, jeigu užsuktume į tą vietą.
0: Ne, mums neužtektų pinigų šitam sferai.
1: Vadinasi, reiškia, įkurtas naujas dalykas, kuris vadinasi Dig This Parkas. Tai yra suaugusių žmonių didelė smėlio dėžė, kur suaugusiai patys gali vairuoti tikrus buldozerius, ekskavatorius ir taip joje pažaisti. Ką nori?
0: Šiaip iš tai žinau, čia būtų įdomu.
1: Taip. Tai va, gerai, tvarka, Juliu, kaip vadinasi vieta?
2: Las Vegas.
1: Aišku, kad tai yra Vegasas, neužmirštamas miestas, šiandien švenčiantis 121 savo gimtadienį, sulaukiantis daugybės linkėjimų. Dėkui jums už skambutį, už teisingą atsakymą.
0: Ir gerų skanių įspūdžių Padvaisko dvare. Dėkojame jums už skambutį, sėkmingo savaitgalio, o Padvaisko distilerija kviečia jūs į svečius.
1: Jūs sulaukite ten ekskursiją ir ypatingą degustaciją su istorijomis apie gaminamus išskirtinius gėrimus, jų gamybos procesus. Išgirsite jaukioje visą tai distilerijos kavinėje, pamatysite moderniausią laboratoriją ir istorinius distiliavimo aparatus bei senosios vaistinės muziejų.
0: Beje, aš girdėjau, kad degustacijos kaina asmeniui yra tik 20 eurų, o daugiau sužinosite ir rezervuosite laiką padvaisko distilerija.lt.

0: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pušniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
0: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
3: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: 8 valandos, malonu pasveikinti jūs gegužės 15-ąją. Taip, pavasario liko nebe tiek daug, tik tai porą savaičių. Nors jau po šio savaitgalio turbūt jausime ir stipresnius vasaros požymius. Aurelija Gintautaitė jau studijoje, laba diena.
1: Labą rytą visiem.
0: Klausyk, turi Lietuva svečių, garbingų tokių, ne, kurie, kaip sako, ir į vatą nevinioja, bet ir išlieka džentelmenais.
1: Tikrai, ką jau turi Suomijos prezidentas, tai tikrai tokį talentą gražiai ir labai vaizdžiai pasisakyti. Ir mes eteryje netrukus už kelių minučių irgi išgirsime jo balsą. Ir Suomijos prezidentas, aišku, kalba apie tai, apie ką rūpi visiems ir mūsų regiono gyventojams. Aišku, apie saugumą, Rusiją ir konfliktą su ja.
0: Klausykime 8 valandą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybinį vizitą Lietuvoje tęsia Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas. Duodamas interviu portalui 15 min, Suomijos prezidentas teigė, jog Ukraina šiuo metu laimi karą su Rusija, nes dabar šiame kare viską lemia matematika. Ukrainiečiai nukovė daugiau Rusijos karių, siunčia į Rusiją daugiau dronų ir raketų. Pirmą kartą šiame kare balandžio mėnesį Ukraina susigražino daugiau teritorijos, nei Rusija užėmė. Suomijos prezidentas taip pat teigė, kad Rusija turi pajėgumų pradėti karą su NATO šalimis, tačiau ketinimų ne. Bet jie ketina testuoti Suomiją, Baltijos šalis ir kitas NATO valstybės hibridinių karų.
1: The Soviet Union marched into Berlin 1600 kilometers in 4 years. Now in 4 years of the active war they have gone 60 kilometers in.
0: Antrojo pasaulinio karo metu Sovietų Sąjunga per 4 metus nužygiavo iki Berlyno 1600 kilometrų. Dabar per 4 aktyvaus karo metus jie pasistumėjo vos 60 kilometrų. Kodėl jie turėtų bandyti Baltijos valstybės ar Suomiją? Ką jie darys, tai testuos mus žemiau 5 straipsnio slenkščio. O tai reiškia hibridinį karą, bet tai mes jau matome
1: What they will do is test us below Article 5, which means hybrid warfare, but that we are seeing every day already.
0: Portalui 15 min sakė Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas. Šiandien vyks Lietuvos ir Suomijos verslo forumas, kuriame dalyvaus šalių vadovai, taip pat jie lankysis Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių užkardoje. Tuo metu Helsinkio oro uostas šįryt pranešė, kad iki atskiro pranešimo sustabdė oro eismo. Suomijos pareigūnams įspėjus, kad oro erdvėje gali būti dronas. Suomijos ministras pirmininkas teigia, kad pietinėme Uusimaos regione buvo paskelbtas pavojaus signalas, o gynybos pajėgos sustiprino stebėjimą gavus pranešimų apie galimą droną šioje vietovėje. Teigiama, kad oro eismas sustabdytas iki atskiro pranešimo. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui siūlant iki 2027 metų sausio atidėti kai kurių ES skaidraus darbo užmokesčio direktyvos nuostatų perkelimą į darbo kodeksą, Lietuvos profesinės sąjungos kreipėsi į Seimo pirmininką ragindamos nepritarti tokiam siūlymui. Anot jų siūloma nukelti būtent tas nuostatas, kurios darbuotojams jau nuo birželio suteiktų realias galimybės gauti informaciją apie darbo užmokestį, užtikrintų didesnį atlyginimų skaidrumą bei padėtų veiksmingiau kovoti su diskriminacija darbo užmokesčio srityje. Pirminėse darbo kodekso pataisose buvo siūloma, kad darbo užmokesčio skaidrumo direktyva įsigaliotų nuo birželio 7 dienos, kitaip gali būti taikomos baudos. Lėktuvas, skraidinantis 6 keleivius patekusius į hantaviruso protrūkį kruizinėme laive, nusileido karinėje oro pajėgų bazėje vakarų Australijoje. Ten jie nedelsiant pradės griežtą 3 savaičių karantiną. Keliautojų testų rezultatai prieš įlipant į užsakomą į skrydį buvo neigiami, o po nusileidimo jie bus nedelsiant patikrinti dar kartą. Keliautojai apgyvendinti specialioje karantinavimo įstaigoje, kuri buvo specialiai pastatyta grįžtantiems keliautojams per COVID-19 pandemiją, tačiau beveik nebuvo naudojama. Nors sirgusių yra daugiau, šio protrūkio metu nuo hantaviruso sukeltos ligos mirusiųjų skaičius neauga, liko 3 žmonės. Austrijos sostinėje Vienoje įvyko jau antrasis Eurovizijos pusfinalis, kuriame dėl vietos į finalą kovėsi dar 15 dalyvių. Į finalą pateko 10 iš jų. Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija ir Čekija. Šiame pusfinalyje dalyvavusi Latvija į finalą nepateko, tad Baltijos šalims jame atstovaus tik Lietuva. Mūsų šalies atstovas Lion Siko pasirodys 19. Ir apie orus šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: Jau 12 minučių prabėgo po 8 valandos, labai gražus penktadienio rytas. Mes su Tomu dabar minutėlę skirsime sporto įvykių įdomybių apžvalgai.
2: Nes čia yra ką aptarti. Štai Budapešte, Vengrijoje vykstančiame Europos rankų lenkimo čempionate, Lietuvos rankininkai jau pirmosiomis varžybų dienomis iškovojo net ne vieną medalį. Sėkmingai pasirodė ir meistrai, ir jaunimas, ir pirmą čempionato dieną kovas pradėjęs meistrų klasės sportininkai iškovojo 3 medalius, 1 aukso ir 2 bronzos. Ryškiausiai pasirodė Darius Mažeika, kuris 200 svorio kategorijoje finale dešinę nugalėjo Italijos atstovą ir tapo Europos čempionu. Tiesa, kairėje Darius silpnesnė liko be medalio. Tuo tarpu bronzas gavo Ramutis Pališkis ir Janurijus Musvitas. Sveikinam mūsų medalininkus ir stiprių rankų vyrus.
1: Su Artūru Karnišu atsisveikinusi Chicago Bulls, jau turi pamainą, tai yra Orlando Magic komandos generalinio vadybininko pavaduotojas Stevenas Mervisas.
2: Na va, o šiandieną startuoja Šveicarijos miestuose Ciuriche ir Fribūre 2026 pasaulio ledo ritulio čempionatas su 16 pajėgiausių planetos rinktinių. Ten geriausi sportininkai, įdomiausios dvikovos ir aišku, kaip visuomet mes palaikysime, na, kadangi Lietuvos komanda nežaidžia to šitam aukščiausiam divizione, palaikysim kaimynus Latvius, mūsų braliukus. Sėksime už juos.
1: Užsiminėjo apie pajėgiausius planetos rinktinės, tai viena iš tokių yra Brazilijos rinktinė, jos vairininkų tituluotas treneris Carlo Ancelotti liks tokioj pozicijoj.
2: Aha, labai gerai. Tai čia man atrodo yra didžiausias Brazilijos rinktinės laimėjimas per nežinau kiek metų, nes nu, po jūs smagiausio mačo su Vokietija, kai jie pralaimėjo 7-1 čempionate pasaulio namuose žaisdami.
1: Tai vat man irgi šitas nesuprantama. Tu jau tampi čempionu, vat kaip ir Barcelonai lygiai tas pats. Jau čia op jau iš taurės geria purspus ir bum 0-1 pralaimėjo Saiderim.
2: Ir net ne vieno karto į vartus nespirėtas. Ne, nu tai aišku, žinai, sveikata jau nebeta. Taip atšventė iš anksto laimėjimo čempionato, kad nebegalėjo sužaisti gerai varžybų ir laimėti. Apie vieną iš Barcelonoje žaidus anksčiau sportininką, mums neblogai su tavim pažįstama, Gerardą Piqué, kuris jau baigė savo karjerą, bet sporte, bet versle dar ne. Tai štai pasisakė Ispanijos teisėsaugininkai, paskyrė vyrukui 100-tūkstantinę baudą už tai, kad jis sukčiaudamas versle įsigijo 50 000 eurų vertės ten machinacijomis akcijų. Tai va, tai mielas Šakirai, mes žinok, palaikome teisėsaugininkus, nereikia sukčiauti, čia kaip ir futbole versle turi būti daugiau mažiau viskas sąžiningai.
1: O aš tai žinok, norėčiau kažkokią mostelti burtų lazdelę ir iš mūsų tautos ištrinti tą tokį nurodinėjimą. Kaip kas ką turėtų sakyti geną.
2: Aš manau, kad čia žinok, visi jį turi. Jeigu tik tai kas nors tik gauna progą, tai tuoj paaiškina visiems, kaip turi.
1: Kažkoks kosmosas. O Batutis tampa, žinai, Britijoje ten metų trenerių, anglakalbiai, darbdaviai nufilmuoja video, pasistengia, kad ir Arvidas pakalbėtų kažką jautraus, pasistengia, kad ir brolis už Atlanto kažką pasakytų. Tai ką jie lietuviškai turi su juo kalbėti Anglijos rinkai? Atsibuskit, žmonės.
2: Kažkas norėjo, kad lietuviškai kalbėtų.
1: Aš tiesiog tokį irgi išleidau, nes paskaičiau kelis komentarus ir supratau, kad padariau klaidą.
2: Kad skaitai, reikėjo neskaityti.
1: Taip.
2: Paskaitykim kitą gerą komentarą, pavyzdžiui. Kaip reikia laimėti didžiausius trofėjus? Pasirodo, Davidas Beckhamas neseniai pakalbėjo su PSG, Paryžiaus Saint-Germain komandos prezidentu Naseru. Sako, o Naseras man papasako, kad treneris, jis ne tik treniruoja komandą, jis ne tik į visas treniruotės ateina laiku, jis miega treniruočių bazėje ir nuo ryto iki vakaro būna ten su žaidėjais, su personalu ir viską dėlioja kiekvieną dieną 365 dienas per metus. Taip ir laimi.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
3: Top Sport. Top Sport lažybos.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
4: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3, Vilnius.
5: Tik be pavydo scenų.
0: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Pop, įsisukom jau klausyki vasaros ritmus.
1: Įsisukom visų greičių, įsisukote ir jūs kartu su mumis, bet svarbu neužmiršti, besisukant, nenusisukti sprando ir, taip sakant, laiku pasakyti savo stop, dabar reikia skirti laiko šiek tiek poilsiui.
0: Taip, apie spa mes pakalbėsime jau netrukus, beje, šiandieno žaidimo finalas, oi, kokios dovanos iš spa šiandieno karališkos laukia, bet reikia turėti dar truputėlį kantrybės. Pradžiai, pirmas punktas, 100 sekundžių informacijos, paskui šiek tiek Shocking Blue ir tada jau prie reikalų.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos buvo paskelbusios dar vieną oro erdvės pavojaus signalą dėl galimos grėsmės Latvijos oro erdvėje Rėzeknės, Ludzos, Balvų ir Kraslavos rajonuose. Karinės pajėgos socialiniuose tinkluose maždaug 2 valandas skelbė, kad buvo aktyvuoti NATO Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Kiek vėliau kariuomenė informavo, kad Latvijoje grėsmė pasienio zono oro erdvėje baigėsi. Helsinkio oro uostas po 3 valandas trukusio oro eismo sustabdymo jį atnaujino. Suomijos pareigūnai uždaryti oro uostą sprendimą buvo priėmę įtarę, kad oro erdvėje gali būti dronas, vėliau pranešta, kad pavojaus nebėra. Dėl šių trikdžių šiandien gali vėluoti skrydžiai iš ir į Suomijos sostinę. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas vėl susitinka su Kinijos lyderiu Si Jinpingu paskutinę Trumpo viešnagės Kinijoje dieną. Susitikimas vyksta prabangiame daugiau nei 600 hektarų ploto pastatų komplekse, kuriame Kinijos elitas kūrėsi nuo imperatorių laikų. Dešimtmečius ši vieta tarnavo kaip pagrindinė politinio biuro partijos sprendimų priėmimo organo susitikimo vieta. Prieš susitikimą Jungtinių valstybių prezidentas grožėjosi komplekso sodais. Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja per pastaruosius 3 metus išleistų matematikos vadovėlių turinio vertinimą. Agentūra teigia, kad iki rudens vertins visų ugdymo pakopų vadovėlius pagal turinio tikslumą ir kitus kriterijus. Šiuo metu už turinio kokybę atsakingos leidyklos. Ir matematikos ir kitų mokslų vadovėliai pastaruoju metu yra sulaukę nemažai kritikos. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: skambina.
1: Taip, taip, aš.
0: Truputį dar miegojot, ar jau ne?
1: Jau nebe.
2: Gerai, Laura, viskas tvarko, žinokit, mes kalbam trise, kalbam per M1 plus, mūsų klauso visa Lietuva, bet jūs nesijaudinkite, labai skambinam jums, nes užsiregistravote į žaidimą su SPA Vilniaus prizu, taip?
1: Taip, taip.
2: Na va.
0: Mums toksai klausimas, Vaida šiuo metu ką veikia, kaip galvojat, atspėtumėt?
2: Aha.
1: Manau, kad pusryčiauju.
2: Turėtų pusryčiauti pagal tokią preliminarią versiją. Nu gerai, pabandykime.
0: Žiūrėkit, mes galime Vaidus organizuoti puikią dovaną, pusvalanduko masažas. Ališauskas žino daugiau kokioje ten vietoj. Sąlygom.
2: SPA Vilnius masažas pusvalanduko, kaip Tomas sakė, arba SPA Vilnius Druskininkuose, arba SPA Vilnius Anykščiuose, arba SPA Vilnius Vilniuje.
0: Tai čia planas toks minimum. Taip, čia planas minimum, bet tuo pačiu dar įvyks ir žaidimo finalas netrukus, tai žinosim, kuri pora galės visą savaitgalį ten. Wow, su maisteliai, su nakvynėm, su... Wow.
2: Ir jau tada jau kalba bus ne apie pusvalanduką, brolyti, jau tada kalba bus apie tai, kiek tik tai telpa, kiek tik tai tau kūnas gali atlaikyti.
0: Laura, jums užduotis bus tokia pasakyti, papasakoti Vaidui, jeigu jis, aišku, atsilieps apie spa, neminint žodžio spa.
2: Aha.
0: Taip, kad jis sakytų, ai, taip, suprantu, Laura, tu čia kalbėjai apie spa, pabandom?
2: Mhm. Jisai turi pasakyti spa.
1: Gerai, pabandom.
2: Pabandom. Skambinam dabar jam iš karto, ar ne? Ir išsiaiškinam, ar pavyks mums, ar nepavyks. Ar tampate paskutiniais žaidimo finalistais, ar ne?
0: Na, aš dar kartą pabandysiu.
2: Pabandyk dar kartelį, vienas, aš...
0: Net, nesu tikras, kad šiandien visos sistemos veikia.
2: Kaip ne, kaip penktadienis. Gegužės 15. Taip, kartais būna, kad penktadienį kai kas pradeda savaitgalį sutinka anksčiau, negu reikėtų. Tai va.
0: Nu, aš skambinu, tu papasakau apie spa geriau taip, paslaugas, kol aš bandau prisiskambinti Vaidai.
2: Aš tik noriu paklausti, Laura, ar žinote, kad SPA Vilnius gegužės mėnesį paskelbė spa mėnesiu?
1: Girdėjau.
2: Nu va. Ir jums. Tai va. Ir jums ir visiems kitiems SPA Vilnius dovanoja 20% nakvynę, 20% nuolaidą nakvynėms Druskininkuose ir Anykščiuose, SPA Vilnius kompleksuose. Tad ten užsukus galima labai gerai pailsėti ir patirti visus spa malonumus. Poilsį galima suplanuoti, rezervuoti vietas, jeigu jau galvojate, kad jums toks savaitgalis praverstų, užsukus į spavilnius.lt.
0: O, vyksta kažkas, ačiū Dievui.
2: Pip, sako mums telefonas ir mes tuoj pat pakalbinsim Vaidą, paklausim, kaip jam sekasi.
0: Kaip ir šis, kaip mus girdit, Vaidai?
3: Klausau.
2: Labą rytą.
3: Sveiki.
0: Čia du Tomai kalba iš M1 plus minutėlę, norime ne tik jūs pažadinti, bet ir suorganizuoti jums pusvalandžio masažą, bet gal dar net ir ne tik. Su mumis kartu yra Laura.
2: Aha. Laura, jūs vis dar čia?
0: Laura, jums eteris, pradėkit. Dabar Laura jums papasakos apie kažkokį tai reiškinį, jums reikės pasakyti, apie kokį čia reiškinį kalba.
2: Aha.
3: Taip, klausau.
2: Pažiūrėjom. Laura?
1: Koks geriausias poilsis tau buvo, kai dirbai vienoje įmonėje? Koks tau buvo
0: poilsis? Jūs rizikuojat, Laura, aš taip klausdama.
2: Taip, labai slidus klausimas. Gerai.
0: Kokia tai vieta, klausia Laura jūsų, Vaidai?
1: Spa,
0: turim atsakymą, bravo, šaunuoliai.
2: Gerai, tai dabar jau jūs laimite mūsų žadėtą prizą, pusvalandžio masažą pagal jūsų pasirinkimą SPA Vilniuje, Druskininko, Anykščiuose ar Vilniuje, o mes tuo tarpu su Tomu...
0: Po pertraukėlę sugrįšime su žiniomis, kas laimėjo finale.
2: Turime išsiaiškinti taip, kas laimėtas pagrindinis.

0: Nieko nepastebi?
1: Kažkoks pagražėjas.
0: Ką tik iš dirbtuvių.
2: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys. Tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys. Tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis. Tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 14-osios. Lidl vertė.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
5: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 eurų. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 389 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
7: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
8: Tata?
9: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
8: Tata?
9: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
8: Tata?
9: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
8: Tata?
10: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
12: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Jui, klausyk to ir paaiškės, kas laimėjo tą ypatingą dovaną. Aišku, su tokiu dėkingumu, nusimdami kepurės, elegantiškai nusilenkėmės pavilnius, kad lepina taip mūsų klausytojus. Visi ženklai primena, kad kūnui ir mintims tikrai reikia ne tik ištarti spa, bet ir suplanuoti laiką ramybėje, artumui, tikram poilsiui. Ui!
1: Spa mėno tik tai į pusėje. Šiandieną gegužės 15, visas gegužės mėno yra spa mėno, o mūsų pora nugalėtojo žaidime galės mėgautis visus savaitgalius spa Vilnius Druskininkuose arba Anykščiuose, kuriems patogiau, su švediško stalo pusryčiais ir neribotu buvimu mineralinio vandens baseino arba pirčių erdvėse, kur norės ten ir leis savo laisvalkį. Kasgi galų galė pas mus tampa tuo laimėtoju?
0: Alo, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mes jums sakome spa.
2: Aš turbūt atsakytų irgi tas spa.
1: Būtų labai gražu iš jūsų pusės.
0: O klausykit, galim mes taip padaryti, Judita, kad vėl paskambinam Česlovui, kaip dabar nesumėlos, turbūt trečiąjį žaidime, ne?
2: Taip.
0: Ir paskambinam, kaip tik jisai atsilieps, jūs tada tokiu savo švelniu, tokiu žaismingu balsu pasakysite spa ir žiūrėsim, kaip sureaguos jisai.
2: Nežinau, kiek turi laiko, žinau, kad truputėlį čia turi skubėt.
0: Gerai, žiūrim.
1: Pabandom labai gerai tai padaryt. 1, 2, 3 ir padarom. Dar pridėkit nuo savęs. Česlovai, mūsų laukia spa.
2: Labas rytas. Mūsų laukia spa.
3: Nuostabu.
1: Česlovai. Česlovai, Juditas, sveikinam jūs. Jūs važiuojate į Druskininkus arba Anykščius, į spa Vilnių pagal jūsų pasirinkimą. Ir ten jūsų laukia neįtikėtinas savaitgalis su visais pamalonumais. Su buvimu mineralinio vandens pirčių baseino zonose, su švediško stalo pusryčiais ir kitais gerais dalykais.
0: Džiaugiamės kartu su jumis, linkime nuostabaus savaitgalio ir iki malnaus.
2: Ačiū labai.
1: Dėkojam už žaidimą, ate.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo.
4: Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rollams iš Sportland.
3: Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!

0: reikia. Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Spa.
3: Reikaluose ir rūpesčiuose paskendusiame gyvenime šį žodį norėtųsi išgirsti gerokai dažniau.
4: Jūsų polsinybę apsilankykite plusas.fm, registruokite artimo žmogus spa Vilnius projekte, pasakykite spa ir kartu su laidų vedėjais pasistengime, kad jūsų antroji pusė kuo greičiau ištartų žodį spa. Nes gegužė spa mėnuo. Ir jei pastebite, kad net paprasti buities darbai ima atrodyti kaip mažas spa ritualas, tai ženklas laikas polsiai.
3: Nes tiesa paprasta, tikro spa namuose nesusikursite. Atraskite tikro poilsio pasiūlymus Druskininkuose ar Anykščiuose spavilnius.lt.

0: Kiek daugiau nei 5 minutės lieka iki 9 valandos, geros dienos linkėdami, jau ir atėjome iki tos akimirkos, kai Aurelija Gintautaitė mums pateiks penktadienio svarbiausias naujienas. Labą dieną.
1: Labą rytą visiems. Ir na, tos naujienos, kaip ir dažną rytą pastaruoju metu, yra susijusios su saugumo situacija. Ir na, konkrečiai amerikiečių pajėgų dislokavimu visai šalia Lietuvos yra tokia nauja žinia, kuri...
0: Minus 4000, čia tokia statistika.
1: Na, taip. Jau čia va šią savaitę visaip diskutuojama, kodėlgi amerikiečiai, kurie taip lyg ir draugauja su Lenkija, nusprendė vis dėlto sumažinti amerikiečių karių skaičių šioje šalyje. Tai CNN turi šaltinių Pentagone ir paaiškino tokią gana realią priežastį, kodėl taip galėjo nutikti, apie tai žiniose netrukus.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pentagono vadovo Pito Hekseto sprendimas sustabdyti planuotą Jungtinių Amerikos valstybių šarvuotosios brigados rotaciją į Lenkiją buvo dalis veiksmų, kuris siekiama sumažinti amerikiečių pajėgų skaičių Europoje po prezidento Donaldo Trumpo kritikos sąjungininkų atžvilgių. Apie tai praneša CNN, remdamasi šaltiniais Pentagone. Anot jų, šis atšaukimas gali būti būdas apeiti logistinius sunkumus susijusius su greitu nuolat Vokietijoje dislokuotų pajėgų išvedimu, kurį žadėjo Trumpas. Iki šiol ministerija viešai iki galo nepaaiškino sprendimo arba atsisakydama komentuoti arba neatsakydama į klausimus. Teigiama, kad Pentagono sprendimas sukėlė nuostabą ir sumaištį ir Jungtinių valstijų kongrese. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos buvo paskelbusios dar vieną oro erdvės pavojaus signalą dėl galimos grėsmės Latvijos oro erdvei, Rėzeknės, Ludzos, Balvų ir Kraslavos rajonuose. Latvijų karinės pajėgos socialiniuose tinkluose maždaug 2 valandas skelbė, kad buvo aktyvuoti NATO Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Kiek vėliau kariuomenė informavo, kad grėsmė pasienio zono oro erdvei baigėsi. Tuo metu Helsinkio oro uostas po 3 valandų oro eismo sustabdymo jį atnaujino. Suomijos pareigūnai sprendimą stabdyti skrydžius priėmė įtarus, kad oro erdvėje gali būti dronas. Vėliau pranešta, kad pavojus nebėra. Dėl šių trikdžių šiandien gali vėluoti skrydžiai iš ir į Suomijos sostinę. Lietuvos parlamentarai ėmėsi svarstyti, ar įpareigoti degalines kūro kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą ryto. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad toks sprendimas stabdys nekontroliuojamą degalų kainų augimą, leis vartotojams jas palyginti ir didins degalinių konkurenciją. Energetikos ministro teigimu, Lietuvoje esą nesikartos Vokietijos scenarius, kuri vedus prievolio kainas didinti tik kartą per dieną, degalai smarkiai pabrango.
1: Nuogastavimas dėl kainų didėjimo, tai čia reikia atsakingai pasakyti, kad Lietuvoje mes turime tikrai daug degalinių, yra 80 įmonių ir 800 beveik degalinių, kurios būtent pardavinėja kūrą vartotojams. Ir toks pakilimas, netgi jeigu jisai būtų momentinis dienos pradžioje, tai jisai konkurencija be abejo jį ribos. Ir tikrai nebus degalinių, kurios keltų kainą dienos pradžioje tam, kad po to turėtų tam tikrus saugiklius.
0: Seimo narys Simonas Kairys teigia, kad toks degalinių kainų reguliavimas perteklinis.
2: Kokį mes žinią siunčiam iš principo jau investuotojams ateinantiem ir panašiai, kad na, mūsų šalis reiškia, jeigu tik kažkoks sviravimas rinkoje, ateis su kažkokiu keistu siūlymu laike apibriežti vieną ar kitą judesį, ką turi daryti ar prekybininkas ir panašiai.
0: Liberalas Simonas Gentvilas taip pat kritikavo pataisas ir įspėjo apie skaudžias pasekmes.
3: Tai yra darimas dėl darimo. Primena juodąjį obeliską, kai kuponus įsigydavo maistui rytais tam, kad rytojaus galėtų pietų pavalgyti. Bet čia prastas projektas dėl to, kad vakare kai kurios degalinės gali imtis ir nebepardavinėti kuro, dėl to, kad bus nebeverta pardavinėti, nes rytoj bus didesnė kaina.
0: Įstatymo pataisos siūlomos tebesitęsiant kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose bei laikantis aukštoms naftos kainoms. Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja per pastaruosius 3 metus išleistų matematikos vadovėlių turinio vertinimą. Agentūra teigia, kad iki rudens vertins visų ugdymo pakopų vadovėlius pagal turinio tikslumą ir kitus kriterijus. Šiuo metu už turinio kokybę atsakingos leidyklos ir matematikos ir kitų mokslų vadovėliai pastaruoju metu sulaukė nemažai kritikos. O šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Legendos pliusą.
1: 9:10 mes su Tomu vartome šį penktadienį, šį rytą naujausią legendų numerį, kuriame yra labai įdomus pasakojimas, naujausią žurnalo legendos numerį, kuriame labai įdomus pasakojimas apie 71-aisiais Irano šacho Rezos Palavio surengtą prabangiausią puotą tuometinėje istorijoje. 3 dienas truko puota, dykumoje kainavusi tais laikais jau 10 milijonų dolerių.
2: Laukiu, kada pasakysi
3: per bars dabar vėjau burnoj.
1: Taip ir buvo. Prieš 55 metus į Persepolį suplūdo karaliai, imperatoriai, prezidentai, princai, viešai, paslapčia, o svečiams buvo pristatytas ir prabangus miestas su fontanais, su sodais, su oro kondicionieriais veikiančiais dykumos vidurinė iš šio, nei iš to.
2: Klausyk, tu taip viską pasakai, man toks įspūdis, kad Paulo Coelho legendų žurnalas skaito.
1: Va. Dėl šventės iš Europos pasirodo netgi buvo atgabenti medžiai. Jau nekalbant apie porceliano indus, apie krištolą, apie 1000 butelių rečiausių vynų ir net 10 000 visokių paukščių.
2: Žinok, aš galvoju, kad po kokį 50 metų žurnalas legendos rašys apie šių metų kūdikių lenktynių dalyvius. Sakys, tada, kai dar Tomai dirbdavo rytais laidoje, buvo organizuojamos kūdikių lenktynės, užsiregistruodavo žmonės internete, pliusas.fm, dalyvaudavo šventai.
1: Lenktyniau, ne šiaip gyvi žmonės, o maži gyvi kūdikiai. Oh my god! Ir laimėdavo.
2: Koks kietas bus renginys. Klausykit, jeigu jūsų kaip tik toksai yra kūdikis, kur, kaip sako, ne ant 4, ne ant 2. Tiksliau, labiau ant 4, nei ant 2. Dar nėra tikras, kad ant 2 yra geriau.
1: Specifinis amžiaus tarpsnis.
2: Specifinis judėjimo, jeigu toks metodas dar yra taikomas, tai čia sakyčiau taip nuo 6 mėnesių iki metų tas toksai amžius.
1: Maždaug.
2: Va. Tai jeigu jaučiat, kad jums būtų tas smagu ir būtų gerai prisirinkti daug prizų ir šypsenų nuotraukoms atminimui jūsų mažylių ir jūsų šeimos, tai užsukite į pliusas.fm ir tenai užsiregistruokite.
1: Taip va, o jeigu užsuksite į prenumerata.lt, tai ten galėsite užsiprenumeruoti žurnalą Legendos su pora paspaudimų ir skaityti ne tik tą istoriją, kurią aš pradėjau apie paskutinį Irane sudrebinusį viską, visą valstybę vykusį vakarėlį, bet ir daug daugiau įdomių istorijų.

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
2: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369, siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
3: Tata?
4: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
3: Tata?
4: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
3: Tata?
4: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
3: Tata?
5: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
2: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Oi, kaip laiku ir kaip vietoje šita tema tokia, žinai. Linkiu, kad cukrus liktų tik dainose, gerbimieji.
1: Tik prisiminimuose.
0: Tik prisiminimuose. Va čia tai būtų proveržis.
1: Bet nežinai, kartais gal ten vienas kitas lašas to cukraus juodam šokolade.
0: Ne, žinau jau, kad tai baigėsi. Vienas kitas lašas po lašo ir taip toliau.
1: Ir pratašo ne tik akmenį. Klausyk, sukime mes prie savo kitų sportinių reikalų. Atsisakyti cukraus nėra sudėtinga. Pasakai savo ne ir taip. Bet pasakyti savo taip, keliauk į sporto salę. Į salę yra kur kas sunkiau. Aš tai man palaikiau šitą, žinok.
0: Ką aš noriu pasakyti? Mes visą jau antrą savaitę šnekame apie tą proveržį, apie tą tokį veiksmą, apie tą judesį, jūsų firminį, mes savo pasidalinam idėjomis, jūs savo idėjomis pasidalinate, gaunate dovanų iš Sportland, pavyzdžiui, šitą savaitę.
1: Taip, o kad gal tas proveržis ir nėra toksai, kaip Tomas sako, su jėga, su kažkokiu papildomu pastangom, gal tiesiog jums tai yra įprasta rutina. Jūs atsikeliate iš kito, kažką padarote ir iš karto jūsų diena, puf, ir įsijungia geriausiam spalvom.
0: Klausyk, aš va taip noriu paklausti.
1: No, klausyk.
0: Žinok, pusę metų gaunu pranešimus Facebook'e apie tai čį.
1: Aha. Ne.
0: Tai čį. Gal kas nors iš tikrųjų to tai čį užsiema. Paskambinkit mums, pasakykit, kas tas yra tai čį ir ar iš tikrųjų tai yra proveržis. Ar tu gali tapti tikrų rock'n'rollą darydamas tai čį?
1: Taip. Aš manau, kad ne. Tu greičiausiai tapsi tuo vat, dirbtinio intelekto nupoliruotu Azijos treneriu, kuris ten tai čį klipuose rodomas, bet ne rock'n'roll. Čia turbūt skirtingi dalykai.
0: Aš daugiau įkvėpimo žinau gaunu žiūrėdamas į Lenį Kravicą. Jis ne tik cukraus nevalgo, bet ir daro pristraukimus įvairiausius.
1: Jeigu pritrūksti per įkvėpimo žiūrėdamas į Lenio Kravico pristraukimus, visada gali įsijungti ką nors su Jasonu Statham. Visada įkvėps.
0: Ai, bet Jasonas, jis toks, žinai, atletas populistas.
1: Atsiprašau, o kas yra atletas populistas?
0: Nu, toksai, kur...
1: Paaiškinkite visi.
0: Kur vilki kostiumą ir yra gražių moterių kompanija.
1: Štai kur pavydo gaidelės lėta. 1-8-9. Mes jums paruošę esame Sportland paskutinį dovanų komplektą, po gertuvę ir spamaišelį šią savaitę.
0: Ko jūs vardu pasakykit, prašom.
1: Skamtelkite, norėjau sakyti, bet jau kažką
0: pasiskambino. Oi, čia taip nutruko.
1: Alo.
0: Ne, nutruko ryšys.
1: Nutruko.
0: Nieko.
1: Pasitaik.
0: Spės paskambinti dar, tai mes padovanosim tų dovanų. Bet jo. Žinai, kas va, pavyzdžiui, tikrai man pasirodė įveikiama ir visai geras dalykas, ką irgi socialuose mačiau. Padaryk 50 atsispaudimų per dieną.
1: Per dieną?
0: 25 ryte, 25 vakare.
1: O galiu 10 po 5?
0: 10, gali.
1: Tai čia jau čia toks įkandamas.
0: Bet aš, žinodamas tavo grafiką, aš žinau, kad tu 10 kartų negalėsi to padaryti. Pavyzdžiui, tu tikrai, pamažink savo. Nes 10 kartų, tu kur tu? Ten tu kavos eini kelis kartus gerti. O
1: atsispaudimai turi būti visą laiką gulimoje, horizontalioje padėtyje, ar gali būti ir su kampu?
0: Ne, tai su kampu yra sunkiau.
1: Bet gali lengvesnį kampą.
0: Tu lengvesnį kampą nuo kelių nori daryti.
1: Pavyzdžiui.
0: Tai pradžioje pirmą savaitę leidžiam tau nuo kelių daryti.
1: Jau yra šiokios tokios įvairovės, nes tie 10 po 5 nuobodas.
0: Sakykit, kas yra jūsų toksai išsigelbėjimas? Aš suprantu, kad maisto derinimas ir fizinė veikla, bet tu eidamas per gyvenimą daug visko esi išbandęs ir tūkstančius kartų esi atsisakęs to cukraus ir vėl iš naujo pakliuvęs į tas pinkles, lipi ir lipi ant to paties grėblio.
1: O jau kiek kartų bet tai rūkyti, visus kitus dalykus, tai čia net nepradėkim.
0: Jeigu pasidalintumėt, pavyzdžiui, vat jūs tai sutikot, jūs tai pamatėt, tai galbūt tai čia, tai galbūt padelis, tai galbūt tokia veikla, kur tu tuo užsiemi ir supranti, kad tai nei velnio ne veikla, tai tiesiog yra malonumas, o jis dar naudos duoda.
1: Gali būti, kad tai tiesiog kažkoks ypatingas pasivaikščiojimas ypatingoje vietoje. Netgi ir tai padeda kartais pakelti žmogui dvasę, pakelti žmogui upą ir padidinti energijos kiekį dienos pradžioje.
0: Ei, labas rytas, ko jūs vardu?
1: Alo?
2: Taip, labą rytą. Vytas, mano vardas.
0: Malonu, Vytai. Dėkojame, kad paskambinot. Mes jums jau faktiškai dovanų turime iš Sportland, yra ir spo gertuvė, ir spo maišelis, bet norim, kad pasidalintumėt, kas jūsų tas toksai judesys, ta energija, kur jūs investuojate energijos, bet ir gaunate kažkokių, nežinau, laimės hormonų daug.
1: Papildomų dalykų, taip.
2: Žinokit, viskas labai paprasta.
1: Na.
2: Elementari mankšta.
1: Taip. Bet elementarioji mankštoje kokie pratimai turi būti?
2: Mankšta, sanarių, sakykime, išjudinimas, šiek tiek fizinių pratimų, bet tie patys atsispaudimai.
1: Aha. O dar kažkas.
0: Kokį jūs, Vytai, variantą imtumėte? Ar tą 2 po 25 ryte vakare, ar kaip Olišauskas 50 kartų?
2: Oi, net nežinau, čia viskas aišku priklauso nuo laiko, kiek kas turi.
0: Aha.
2: Aš taip sakyčiau, kuo dažniau, kad būtų.
1: Kuo dažniau? 50 po vieną. Labai geras pasirinkti. Aš šitą suprantu. Greitai, puf, padarėsi spaudimą ir eini
0: toliau. Op, vieną, kampu vieną, op.
2: Išlaipti. 2 po 50 iškart.
0: Va. Prieš savaitgalį šitas pratybas gali būti netaip suprastas.
1: Taip.
2: Tik prieš savaitgalį šitas pratybas.
0: Taip. Vytai, dėkui labai, kad pasidalinote. Širdingai dėkui už skambutį. Nepraraskit to judesio. Kaip sakoma, užduotį šiek tiek sau sunkinkite. Ir mėgaukitės gražią artėjančią vasarą. Dėkui už skambutį. Iki.
1: O tiems, kas juda kartu su Vytu, kartu su dviem Tomais, mes priminam, kad tinkama apranga ir avalynė judesiui tai yra pirmas motivatorius judėti vis daugiau, vis geriau ir vis efektyviau.
0: Aš taip pavyzdžiui pastebėjau kiekvieną kartą, kai sportininkai nusipirkė kokius naujus sportbačius, nors jau spintoje yra kelios sportų.
1: Taip.
0: Tu supranti, kad tau kažkaip, žinai, tos pirmos savaitės tiesiog viskas geriau sekasi, lengviau, tu gražesnis,
1: smagiau, taip,
0: nes lengvesnis.
1: Jau vien bėgdamas, pavyzdžiui, ristelė, tu pasižiūri į savo sportbačius, galvoji, nauji, gerai spirokliuoja, gerai laiko.
0: Tu tada net bėgi ne į mišką, bėgi į miestą, kad nuo vitrinų atsispindėtų gražus sportbačiai arba apranga.
1: Taip, čia visiems tiems, žinai, dabitoms sportiniams, kurie bėga ir žiūri į save ir galvoja, ar aš gerai atrodau bėgdamas, gal man reikia truputį labiau išsitiesti arba truputį
0: didesnį žingsnį. Yra gi žmonių, kurie investuoja į save visą šitą energiją, jie nori būti, kad funkcionaliai viskas veiktų. Tu įmi gerą brandą, Nike, Adidas, arba New Balance, arba Asics, arba Solomon ir tu žinai, kad atidirbs tau.
1: Ir ne tik jie ir kiti prekių, garsiausi prekių ženklai yra Sportland lentynose ir parduotuvėje sportland.lt, jeigu tik prasireiktų.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija – švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
4: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
5: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausiai hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Ryški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros – jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: Viskas rytas transformuojasi į dieną, liko tik 13 minučių iki 10 valandos. Šiandieną mes turime jums ne tik porą tomahaukų, bet ir dovanų iš noriu.lt. Tai yra viena didžiausių poilsio pramogų ir kelionių platformų Baltijos šalyse.
1: Su 3000 poilsio pasiūlymų, kokiuose yra ir aukščiausios klasės viešbučiai ir sanatorijos ir nepamirštamos kelionės į užsienį, kurios laukia visų norinčių pailsėti. Tai va, noriu.lt dovanoja rinkinį poilsiui arba pramogoms.
0: Tomahaukais mes vadiname tuos balistinius kūrinius, kuriuos neatsilikdami nuo pasaulinių tendencijų, tik tai su taikos misija leidžiame kiekvieną mielą darbo dieną. Ir jūs jau dabar galite paskambinti mums 1829 ir pasakyti, kurio tomahauko visų norėtumėte paklausyti.
2: Ališausko tomahaukas.

0: Šitas Tomahawkas puikiausiai atitinka pagrindinius reikalavimus, kad būtų kuo naujesnis, kuo mažiau žinomas ir girdėtas. Toks jis ir yra prieš mėnesį, ką tik tai į tinklus įkeltas. Įrašų kompanijos Paid Vacation producerio Danielio Jameso sulipintas Luko Armstrongo kūrinys 2000. Skaičiumi pavadintas, Lukas Armstrongas jaunas veikėjas, bandantis savo laimę muzikos pasaulyje, truputėlį gal turi keletą panašių bruožų į Ryaną Goslingą, turint galvoj išvaizdą, o ar jam seksis ar ne, parodys laikas.
1: Ramašausko Tomahawkas.

0: Jūs čia gudriai vedėjo savo Tomahawką pristatyti.
1: Klausykite, bet tai senų dainų diena yra ketvirtadienis.
0: Čia naujas gabalas, tik soundas toksai.
1: Atsiprašau, bet skamba tarsi būtų 81 metai.
0: Iš Salt Lake City šitas projektas. Labai geras beje pavadinimas. Man keista, kaip iki šiol jis buvo nenukniauktas, pavyzdžiui, The Strike.
1: Tai kad, ką tu čia kniauksi? Tokį pavadinimą kaip The Strike'as. Taigi čia yra sportinis šitas.
0: Ne, nu tai pavyzdžiui, jūs kolega, kaip prasto, kad dainą įdeda, tai tada metat tokį kozirį ir Ryaną Goslingą atlikėjas yra panašus.
1: Atsiprašau,
0: mano dainą. O man tai, pavyzdžiui, nieko nereikia aiškinti apie išvaizdą, tiesiog kūrinys kalba už save.
1: 1-8-9. Ar kūrinys kalba už save, ar tas, kas panašus į Ryaną Goslingą, pasak Tomo Ramašausko, pavydo gaidelės. Kas turėtų skambėti nuo pradžios iki pabaigos, paskambinkite mums ir parinkite. Mes su džiaugsmu pagrosime.
0: Kas čia kalba?
1: Pasirinktą kūrinį. Alo? Labą. Kuo vardu esat?
2: Ilona.
1: Ilona, malonu, kad pasukote mums. Jums žaidimo prizas iš noriu, rinkinys poilsiui, aišku, garantuotas, bet prieš tai dar pasakykite, kokią dainą klausysime ir galbūt kažkam ją norėtumėt paskirti.
2: Norėčiau klausyti antrą dainą.
1: Aha.
2: Ir paskirti visiems, kad šiandien būtų gera nuotaika.
1: Jaučiate nostalgiją gražiesiems 80-iesiems.
2: Šiek tiek.
0: Šiaip labai geras pasirinkimas ir, sakyčiau, logiškas.
1: Nežinau, kur čia gali būti logiškas ar nelogiškas, bet tiek to, tegul būna geras ir logiškas.
0: Žinai, jau mums pabodo tos frazės, kad pasaulis priklauso gražiems. Tegul nors kartą priklauso talentingiems.
1: Taip. Geram skambesiui. Kaip M1 plus eteris.
0: Ilona, mes jums turime dovanų iš noriu. Dėkojame, kad esate kartu. Gražios vasaros, iki.
1: O noriu.lt švenčia 15 gimtadienį ir turi dovanų visiems čia užsukantiems. Poilsiui ir kelionėms šiuo metu net 50% nuolaida. Ten geriausios sanatorijos, viešbučiai ir Lietuvoje, ir Latvijoje, jeigu jums arčiau, visi spa malonumai, degustacinės vakarienės, geriausi paskutinės minutės kelionių pasiūlymai į Turkiją, Graikiją, Juodkalnyje ir kitas šalis.
0: Adresas yra internete noriu.lt. Toks malonumas paprogramuoti truputėlį savo atostogas. Taip ir padarykite.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo.
1: Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit.
0: Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas, plėvelė dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl verta.
3: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
7: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkius ir blys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Žinai, ne taip senai šią savaitę per mūsų žinias girdėjęs, kaip Žemaitaitį ten lankosi tam tikros tarnybos, pagalvojau, kad tam labai tinka šitas Weberio fonas.
1: Ir tinka informacija apie tai, kągi žada tiems, kurie gyvena šalia poligonų, Lietuvos politikai.
0: Netrukus, Ieva ir jūs, tai visiems gražios dienos, smagaus savaitgalio.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ką tik baigė vizitą Kinijoje ir išskrido iš šalies. Oro uoste išlydėjo Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi, kurį atsisveikindamas Baltųjų rūmų šeimininkas apkabino ir paplekšnojo per petį. Taip pat panašiai kaip ir pasitikimo metu eilės išrikiuotų kinų karių ir studentų vieningai mojavo Kinijos ir Jungtinių valstijų vėliavėlėmis. Analitikai teigia, kad tikrieji susitikimo rezultatai dar tik paaiškės. Anot analitikų, Trumpą priėmęs Kinijos lyderis nori save pristatyti kaip stabilų pasaulinį lyderį, priešingai nei nuspėjamas Jungtinių valstijų prezidentas. Anot jų, nesureikšminant šio konkretaus viršūnių sutikimo, Pekinas akivaizdžiai tampa antrąją pasaulio sostinę. Krašto apsaugos ministerijoje į pirmąjį posėdį vakar buvo susirinkusi tarp institucinę darbo grupę, kuri rūpinsis papildomų naudų Lazdijų, Jurbarko ir Tauragės rajonų gyventojams suteikiančių projektų įgyvendinimu. Teigiama, kad valstybei svarbia karinės infrastruktūros plėtra būtina derinti su aiškiu įsipareigojimu žmonėms. Kaip viena iš priemonių tai daryti, vardinamas kelių infrastruktūros gerinimas, pirminybė būtų teikiama Lazdijų ir Jurbarko rajonuose esančių kelių projektavimui, remontui ir tiesimui. Energetikos srityje planuojama pagal galimybes Lazdijų rajone esančias elektros oro linijas pakeisti požeminiais kabeliais. Savivaldybėms su poligonais kasmet bus skiriama tiesioginė dalis gynybos biudžeto proporcinga karinių teritorijų dydžiui. Valstybinį vizitą Lietuvoje tęsia Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas. Duodamas interviu portalui 15 min, Suomijos prezidentas teigė, jog Ukraina šiuo metu laimi karą su Rusija. Nes dabar šiame kare viską lemia matematika. Ukrainiečiai nukovė daugiau Rusijos karių, siunčia į Rusiją daugiau dronų ir raketų. Pirmą kartą šiame kare balandžio mėnesį Ukraina susigražino daugiau teritorijos, nei Rusija užėmė. Suomijos prezidentas taip pat teigė, kad Rusija turi pajėgumų pradėti karą su NATO šalimis, bet ketinimų ne. Jį ketina testuoti Suomiją, Baltijos šalis ir kitas NATO valstybės hibridiniu karu.
1: The Soviet Union marched into Berlin 1,600 kilometers in 4 years. Now in 4 years of the active war, they have gone 60 kilometers in.
0: Antrojo pasaulinio karo metu Sovietų Sąjunga per ketverius metus nužygiavo iki Berlyno 1600 kilometrų. Dabar per ketverius aktyvaus karo metus jie pasistumėjo vos 60 kilometrų. Kodėl jie turėtų bandyti Baltijos valstybės ar Suomiją? Ką jie darys, tai testuos mus žemiau penktojo straipsnio slenkščio. O tai reiškia hibridinį karą, bet tai mes jau matome.
1: What they will do is test us below Article 5, which means hybrid warfare, but that we are seeing every day already.
0: Portalui 15 min sakė Suomijos prezidentas. Šiandien vyks Lietuvos ir Suomijos verslo formos, kuriame dalyvaus ir šalių vadovai. Jie taip pat lankysis Vilniaus pasienio rinktinės padvaronių užkardoje. Naktį penktadienį Ukrainos kariuomenė, kaip praneša ukrainiečių šaltiniai, surengė plataus masto dronų ataką ir smogė Rusijos kariniai bei energetikos infrastruktūrai keliose regionuose. Socialiniuose tinkluose paskeltose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti didžiulis gaisras, kilęs, kaip manoma, Rezanės naftos perdirbimo gamykloje per Ukrainos dronų ataką. Rytą virš miesto buvo matomi dideli dūmų kamuoliai. Vietos gyventojai Rezanės mieste pranešė, kad prieš išgirsdami kelis garsius sprogimus gamyklos rajone matė praskrendančius kelis dronus. Rezanės naftos perdirbimo gamykla laikoma viena didžiausių Rusijoje. Ir apie orus. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima per kūnyje, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 13 minučių po 10, gegužės 15, penktadienis ir man atrodo, kad ši diena nori būti dar labai svarbi, bet ne, nes jau savaitgalis mums tiesiog išnopuoja nugarą, kavos puodelis jau yra išgertas, paragautas ir mintyse tyliai sukasi gimtadienio akordai. Labas rytas, Jautė.
2: Labas rytas, Justė, labas rytas kiekvienam pliuso klausytojui. Tiesiai šviesiai pasakius, šiandien mes Justė pagaliau švenčiam tą vieną metuką, kai radio išmokom jau vaikščioti ir mygtuką paspausti ir kažką.
1: Ir nesumaišyti tų mygtukų ir su jumis kas rytą gražiai ir tvarkingai pasisveikinti. Žinai, metai praėjo, bet iš vienos pusės vienas dalykas nepasikeitė. Tai, man atrodo, mūsų nuotykai ir mūsų energija, su kuria mes kiekvieną dieną nuo pirmadienį iki penktadienio, nuo 10 iki 13 bendraujame su pliuso klausytojais.
2: Na, žinai, kai tokie žmonės, tai toks tokį traukia, žinai, tai kai keitiesi tą gerą energiją ir norisi ją dalintis. Ir iš tiesų šiandien tikrai yra labai labai spalvinga diena, be viso to yra tarptautinė šeimos diena, tai ačiū Justė, kad visus metus esi mano šeima, nes kai sako, kai darbai eini kaip į šventę, reiškia, kažkas yra gerai, žinai,
1: Taip, ačiū tau, Jevutė, ir ačiū kiekvienam pliuso klausytojui, nes kas mes su Jevutė be jūsų? Todėl ir žinot, ir nusprendėm dabar iš karto su jumis irgi pasikalbėti, 1829, paskambinkit mum, pasakykit, kad norit kartu su mumis šį vakarą švęsti gimtadienį kartu ir mes jums padovanosime kvietimą, pakvietimą į gimtadienį ir aišku, ne tik pakvietimą, bet ir mūsų draugų, gimtadienio draugų, maisto papildą Perfectil. Tai tarsi kasdienio grožio spa iš vidaus, jis maitina giliausius odos plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis. Tai, žodžiu, Perfectil yra mūsų grožiai tam tobulam.
2: Kokia gera diena, kai tai puikiai prasideda, tad 1829, drąsiai paskambinkit, pasakykit, noriu į gimtadienį ir dar iššokit į mūsų gimtadienio stogą, kuris tikrai šiandien, na, Vilniau atsiprašom, bet gali būti taip pat galingai, kai buvo prie Baltojo, kai grįžo rytas.
1: Tikrai mes pažadam pačias geriausias emocijas ir kiekvieno iš jūsų laukiame, ar ne? Sveiki, pliusas klausa, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kas mums paskambino?
3: Milena.
2: O, Milena, kaip malonu, iš kur skambinat?
3: Iš Vilniaus.
2: Oi, labai gerai.
1: Jelena, tai puikiai, kad jūs gyvenat Vilniuje ir mes jūsų šį vakarą laukiame gimtadienyje. Ar ateisit?
3: Puiku, labai noriu.
2: Kaip gerai.
1: O mes dar prie gimtadienio pakvietimo norime jums padovanoti ir maisto papildą Perfectil.
3: Labai tobulą. Na, ačiū labai.
1: Tobulą. Tai nuostabu, Jelena. Ačiū jums už skambutį ir pasimatom vakare.
2: Aišku, daug nepliupsim.
1: Pakvietimus.
2: Apsikabinsim gyvai.
3: Iki pasimatymo.
2: Na ir iš tiesų, gerai jūs te sako, kai praeina tokie rimti vakarėliai, kitą savaitgalį supranti, kad reikia save pasilepinti, reikia pasidaryti namie spa, o maisto papildas Perfectil, tai iš esmės kasdienis grožio spa iš vidaus, kuris savaitgalį mūsų laukia.
1: Taip, Jautė, bet yra ne vienas skambinantis, gal pakeliam ir dar padovanojam vieną pakvietimą gimtadienį. Sveiki, pliusas klauso.
4: Labą dieną.
1: Labą dieną.
4: Olo Gintautas.
2: Gintautai, iš kur skambinat?
4: Anykščių rajonas, Anykščių kaimas.
1: O! Nuostabu. Ar atvažiuosit šį vakarą pas mus į gimtadienį?
4: Kad aš ne gimtadienį švenčiu.
1: Bet į mūsų gimtadienį.
2: Mes su Justė šiandien švenčiam gimtadienį.
4: Aš iš kaimo, kaip aš atvažiuosiu, taip muzikantas, pats groju.
2: Gintau, tai mes kaip nors organizuosime jūsų paėmimą ir labai labai džiaugiamės, kad jūs mums skambinat ir visą laiką pakeliat nuotiką, nes girdėtas Gintauto balsas. Aš kažkaip...
4: Harmoniką nupirkėti, iš kur mano balsas?
2: Labai girdėtas.
4: Gintautas Atkevičius.
1: Nuostabu, sveikinam, kad jūs prisijungėte prie mūsų gražios pliuso šeimos. Šiandien laukiame jūsų vakare, išties siūsim pakvietimus ir su visais gyvai susitiksime šį vakarą ir apsikabinsim. Nu, nuostabu.
2: O kalbant apie nuostabius dalykus, tai reikėtų priminti tai, kad Perfectil yra ir garsėjo tuo, kad jį sukūrė Vita Biotics, inovacijomis garsėjant Jungtinės karalystės kompanija, net du kartus įvertinta karalienės apdovanojimu.
1: Taip, augaliniai ekstraktai, vitaminai, mineralai ir antioksidantai. Viskas vienoje tabletėje.
2: Tad suspindėkit ir išlaisvinkit savo grožį su Perfectil.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 43 dinėlių tualetinio popieriaus grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
6: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
5: Bet man reikia draudimo.
6: Taip, va, pakaitinis.
7: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomų į draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos lb.lt.
8: Noriu nuolaidų dienos! Nordikoje gegužės 15-17 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3 Vilnius.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

Sveiki, dabar Lietuvoje 10:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministerijoje į pirmą posėdį vakar buvo susirinkusi tarp institucinė darbo grupė, kuri rūpinsis papildomų naudų Lazdijų, Jurbarko ir Tauragės rajonų gyventojams suteikiančių projektų įgyvendinimu. Teigiama, kad valstybei svarbia karinės infrastruktūros plėtra būtina derinti su aiškiu įsipareigojimu žmonėms. Kaip viena iš priemonių tai daryti, vardinamas kelių infrastruktūros gerinimas, pirmenybė būtų teikiama Lazdijų ir Jurbarko rajonus esančių kelių projektavimui, remontui ir tiesimui. Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja per pastaruosius 3 metus išleistų matematikos vadovėlių turinio vertinimą. Agentūra teigia, kad iki rudens vertins visų ugdymo pakopų vadovėlius pagal turinio tikslumą ir kitus kriterijus. Šiuo metu už turinio kokybę atsakingos leidyklos ir matematikos ir kitų mokslų vadovėliai pastaruoju metu yra sulaukę nemažai kritikos. Rusija ir Ukraina apsikeitė po 205 karo belaisvius, apie tai praneša Rusų gynybos ministerija. Tai įvyko praėjus savaitėj po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad tarp kariaujančių pusių įvyks didelis apsikeitimas. Jungtinės Amerikos valstijos siekia pateikti kaltinimus 94 metų Rauliui Castro, velionio Kubos lyderio Fidelio Castro broliui, apie tai praneša amerikiečių žiniasklaida. Toks žingsnis dar labiau pagilintų Jungtinių valstijų ir Kubos santykių krizę, po to, kai amerikiečiai jai paskelbė degalų blokadą. Trumpas nekartą leido suprasti, kad nori nuversti komunistinę Kubos vyriausybę. 5 turistai iš Italijos, tarp jų biologijos profesorė ir jos dukra, žuvo nardymo nelaimingo atsitikimo metu Maldyvose. Italijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad grupė tyrinėjo povandeninius urvus maždaug 50 metrų gylyje. Ministerija nepateikė daugiau informacijos apie aukų tapatybę ar nelaimingo atsitikimo priežastis. Apie dingusius nardytojus pranešė nardymo laivo, kuriuoje keliavo įgula, kai grupė neišplaukė į paviršių. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Drūtsraigtis – patikimas ir ilgametę patirtį turintis tvirtinimo detalių tiekėjas. Apsilankykite Drūtsraigtis parduotuvėse ir ne tik įsigykite viską, ko reikia darbams atlikti, bet ir gaukite profesionalių patarimų. Na, o mes šiandien laukiame jūsų skambučių. 1829, paskambinkit mum, pakalbėkim ir mes jums padovanosime Drūtsraigtis.
1: Kai ateina pavasaris, visi tampa, va, kaip tos bitutės, apie kurias vakar kalbėjom, tokie darbininkai. Tai paskambinkite mums numeriu 1829 ir pasakykit, kas, koks galbūt lauko, kiemo, terasos darbelis šiuo metu pas jūs yra pats svarbiausias, kurį reikia padaryti, tvarkyti, taisyti, remontuoti, supręsti, bet tokiu, žinot, pirmu numeriu.
0: Tuo pirmu numeriu, visiškai. Ką svarbiausia reikia padaryti terasoje ar balkone?
1: Gal balkone reikia dabar susikalti kokį naują kėdučių komplektą, pavyzdžiui.
0: Taip. O vakar mūsų klausytojas

0: Pirmiausia, tai žinokit, nei terasai, nei balkone, bet šiltnamio duris sutaisyti, nes vėjas išlaužė.
1: O Jėtau, jūs tai turit šiltnamį pagarbą.
0: Taip, ir mano agurkai ir pomidorai jau pasodinti. Taip, didelis džiaugsmas.
2: Gerda, kokia jūs šaunuoliai, iš kur mums paskambinot?
0: Ačiū, iš Raseinių.
2: O, vat ir Raseiniuose
1: dar žmonės. Vat Raseiniuose yra skanus pomidorai ir agurkai, reik žinot, pravažiuojant pro šalį.
0: Tikrai taip, kai važiuosit, užsukit.
1: Būtinai, ačiū už kvietimą, pasinaudosim.
2: Taip, tai Gerda, žiūrėkit, jums keliauja labai labai daug dovanėlių ir mes tikimės, kad ten tas šiltnamis jau greitai bus sutaisytas ir nenukentės visos... visas derlius.
0: Aš ir lygiai labai tikiuosi, kad mano vyras prisimins šį savaitgalį tai padaryti.
2: O, Gerda, jūs jam tą LED žibintuvėlį daugia funkcinį paduokit, sakykit, jeigu ateis ir vakaras, aš turiu, žinot, kaip būna vyrai, sako, nu tai jau sutemo, tai jūs galėsit sakyti, ne, aš turiu...
0: Tai nieko, galėjai ir naktį.
1: Taip, tikrai, tai svarbiausia požiūrė klausimas. Gerda, ačiū Jums už skambutį, gero savaitgalio.
0: Ai. Iki.
2: Mangiai, pakalbėjom apie pomidorus, agurkus, dabar užsinariau tokių salatėlių pavasarinį, žinai, ten salėjimą.
1: Na, kol mes svajojame apie pomidoriukus ir salatėlės, tai primename, kad galite pasinaudoti išskirtinėmis nuolaidomis jau dabar. Drūsraigtis parduotuvėse rasite platų pasirinkimo tvirtinimo detalių, terasų, fasadų, pavėsinių ir stogų montavimui.
2: Nepraleiskite progos sutaupyti ir įgyvendinti savo idėją su patikimomis drūsraigčio tvirtinimo detalėmis. O dabar koks pasiūlymas, ypatingas pasiūlymas, perkant prekių už 121 eurą Forčinė rudijančio plieno girtuvė kainuos tik 5 centus.
1: Pavasario nuolaidos galioja iki birželio 19 dienos. Daugiau informacijos drutstraiktis.lt ir drutstraiktis Facebook paskyroje.

0: banga. Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579. Nešiojamas kompiuteris Lenovo.

0: 1199 eurai. Daugiau informacijos topacentras.lt.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.

0: klausimą, tai ko reikia?
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vieninteliame Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje. Nulis. Laukiame šiandien ir rytoj nuo 11 iki 19 valandos. Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
3: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Let's go.
1: Amžinai jauni.
2: Aš net esu įsitikinusi, kad prie ilgaamžiškumo prisideda muzika, muzika, kurią mes jaučiam. Ir iš tikrųjų, taip sakau, ne tik aš, bet ir moksliniai tyrimai rodo, kad muzika yra ne tik fonas nuotaikai, ji mažina išties ir stresą, gerina emocinę savijautą ir net prisideda prie to mūsų taip siekiamo ilgaamžiškumo. Gal dėl to žmonės, kurie dažnai klausosi muzikos, šypsosi ilgiau ir aišku, gyvena ilgiau?
3: Nebereikalo sakoma, kad net nėščiom moterim rekomenduoti klausyti, ypač klasikinės muzikos, prie pilvelio pridėti Mozartą, kad jau kūdikėlis klausytų, nes, vat, kaip jūs ir sako, žmonės, kurie netgi turi sutrikimų su klausa, pasirodo, jie muziką jaučia.
2: Va.
3: Prašau.
2: Taip gerai.
3: O kalbant apie...
2: Šitas faktas labai įdomus. Aš net esu mačius filmą apie vandenį, kaip vanduo reaguoja į muziką. Tai irgi yra, kad labai priklauso dar kokia tai yra muzika.
3: Oi, man iš karto pradėjo...
2: Bet pliuse visada ta yra muzika, kuri priartina mus prie to ilgaamžiškumo.
3: Taip, norisi ir norisi kalbėti tikrai apie muziką. Iš karto muzika suradusi mus prieš akis filmas savaitgaliu. Bet kai savaitgali toks oras, kokie dar filmai? Jėtus, jūs tik tu matei, kad kelsim temperatūrą iki 20.
2: Kelsim temperatūrą. Sinoptikai apskritai sako, kad termometro stulpeliai šoktels virš 20, pavyzdžiui, šiandien, ryt 21, poryt sekmadienį 22 iki 22. Na, žodžiu, orai tik tai šilties. Aišku, jie sako, kad mūsų džiaugsmą gali temdyti ir lietaus debesis, bet aš galvoju, kad čia viskas yra tiesiog požiūrio klausimas ir pasiruošimo. O mums visada gero oro linki, mano daktaras.lt.
3: Nespėsite padaryti apčiai? O jau žiūrėkit, radote gerą daktarą. Ir mano daktaras.lt ypatinga vietelė tuo, kad galite rasti gydytoją ir užsiregistruoti vizitui dar šiandien, be jokių skambučių, be laukimo, tik vat vienu paspaudimu.
2: Taip, mano daktaras.lt rinkis užtikrintai, tūkstančiai realių pacientų atsiliepimų padės rasti tinkamiausią specialistą.
1: Eteryje Ieva ir Justė.

Nes valstijos siekia pateikti kaltinimus 94 metų Rauliui Castro, velionio Kubos lyderio Fidelio Castro broliui, apie tai praneša amerikiečių žiniasklaida. Toks žingsnis dar labiau pagilintų Jungtinių valstijų ir Kubos santykių krizę, po to, kai amerikiečiai jai paskelbė degalų blokadą. Trampas ne kartą leido suprasti, kad nori nuversti komunistinę Kubos vyriausybę. 5 turistai iš Italijos, tarp jų biologijos profesorė ir jos dukra, žuvo nardymo nelaimingo atsitikimo metu Maldyvose. Italijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad grupė tyrinėjo po vandeninius urvus maždaug 50 metrų gylyje. Ministerija nepateikė daugiau informacijos apie aukų tapatybę ar nelaimingo atsitikimo priežastis. Apie dingusius nardytojus pranešė nardymo laivo, kuriuo jie keliavo įgulą, kai grupė neišplaukė į paviršių. Ir apie orus šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22, Kuršių Nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Juste.
1: 11 minučių po 11 valandos. Norisi tikėti, kad jūs savo penktadienio ryto puodelį kavos jau išgėrėte, nes kava yra tas dalykėlis, kuris pažadina mūsų kūną. O geras pokalbis ir geri pokalbiai, jie gerina mūsų nuotaiką. O tada jau nebeaišku, kas labiau veikia, kofeinas ar žmonės šalia, kai kūrėsi pokalbis, bet aišku yra viena, kad mes esam visada su Ievute dėkingos, kai jūs mūsų klausot.
2: Aišku, ypač, kai yra tiek daug, ko norisi pasidalinti.
1: Aptarti, pakalbėti.
2: Dabar nuo ko čia pradėti, palauk, šiek tiek prasisegam švarkelį. Gerai, važiuojam. Nuidėjo faktas, kad Eurovizijos antras pusfinalis, aš esu beprotiškai laiminga, kad mano Alis pateko, viskas gerai, kas lygiai taip pat žiūrėjo būtent šį albanų pasirodymą ir galvojo, kas ten per moterį scenoje, tai ten buvo ne jo mama, nes jo mamytė dėl tam tikrų priežasčių negalėjo atvykti į sceną, bet apie tai yra visiškai nesvarbu, gal reikėtų atkreipti dėmesį, kiek daug įvyko visokių tokių įdomesnių nesklandumų. Pavyzdžiui, Norvego pasirodymas sukėlė labai didžiulės diskusijas internete, nes ar tai yra šiek tiek Maneskin kopija? Ne, nežinau, daina gal tikrai ne, bet energija ir kostiumas, ten visi internetiniai žmonės sako, įdomu, kodėl žmonės renkasi kopijuoti tai, kas jau nugalėjo. Žinai, nes, nu, ar yra tikimybė, kad tu laimėsi, kai darai kažką tokio pat? Na, ne. Bet užtat yra labai džiugu, nes mūsų pasirodymas, kuris jau šį šeštadienį skambės, yra visiškai kitoks ir, manyčiau, unikalus.

0: Oi, aš tikrai pritariu ir aš buvau iš tų žmonių, iš tikrųjų, kur vakar nežiūrėjau antro Eurovizijos pusfinalio, bet namų fone tikrai skambėjo Eurovizijos dainos ir man buvo svarbiausia, ar pateko Albanija, tai visai jau ir pasižiūrėt, galvojau, vat būtinai.
1: Pateko.
0: Ja. Bet iš tikrųjų aš laukiu rytojus, šeštadienio vakaro, kuomet mūsų Lainsikas pasirodys 19 numeriu.
1: Oi, tai
0: ir
1: reiškia, kad laukia.
0: Ir Romas daina, aš tikiuosi, kad neliks 19 vietoje, linkiu tikrai patekti į dešimtuką.
1: Aišku, tik tai pasiruoškit, nes reiks, va, kaip gerai jūs te kalbėjo prieš tai apie kavą, reiks daug energijos, nes jeigu mes 19 tai pusę nakties prie tų ekranų ten ir sėdėsim. O kalbant apie ekranus, tikrai savaitgalį nusimato geras oras ir prasideda Open House Vilnius, jeigu kas nors nelabai supranta, kas tai yra, kai atveria, man atrodo, šiais metais gal net 10 objektų, kuriuos galima aplankyti ir tarp jų yra radio namai, tad galite ateiti svečius.
0: Oi, tikrai. O dabar tai, man atrodo, yra tas pats tinkamas metas, kuomet mes norėtume su jumis pasikalbėti. 1-8-2-9, paskambinkit mums ir pakalbėkime apie švarą. Nes aš kalbu apie švarumo centrą Joglę, kuris kviečia šiltai sezoną pasitikti su puikia nuotaika ir patikėti marškinių bei suknelių valinimą ir lyginimą profesionalams. O patys tuo tarpu mėgaukimės gerų laikų su šeima ir draugais.
1: Tai planas yra toks. 1-8-2-9, paskambinat mum, pasakot, kas pas jūs namuose yra švaros, nežinau, švaros brolyje.
0: Karalienė, taip,
1: karalius,
0: kas pas jūs namuose rūpinasi drabužių skalbimu. Pakalbėkime apie tai, kaip jūs dėl to jaučiatės ir mes jums padovanosime 30 eurų čekį švarumo centre Joglė.
1: Kad savaitgalį už jūs kiti šiek tiek padarytų tam tikrus darbelius.
0: Ne tik savaitgalį, visą pavasarį ir vasarą.
1: Va,
0: gerai.
1: Va, taip, va.
0: Sveiki, su ką sveikinamės?
2: Sveiki, Pauliu.
0: Pauliu, labai malonu, iš kur paskambinot?
2: Tai aš iš Kauno.
0: Iš Kauno, kaip Kaune oras?
2: Šilta.
0: O, pas mus irgi. Tai mes jums iš Vilniaus siunčiam į Kauną linkėjimų ir papasakokit apie jūsų namų buitį. Kas rūpinasi skalbiniais?
2: Tai abudu su žmona, iš tikrųjų.
0: O, tai taip draugiškai pasiskirstate šituos darbus, ar ne?
1: Vienas rušiuoja, antras kalbė, tada vėl tas pirmas džiovina, džiauna ir tada tas antras bučiuoja. Taip vyksta reikaliukai.
2: Aš ne taip gerai rušiuoju, bet nu, kartais stengiuosi prusės irgi, bet nu, džiaunu viską.
1: Man atrodo, Pauliau, jau žmonai, kad jūs tik esat šalia visam tam procese, yra didžiausia pagalba.
2: Aš tikrai,
0: tai dar žinokit, prie tos pačios pagalbos dar ateisit ją ir teiksit 30 eurų Joglės dovanų kuponą, kad galėtų ten kokį, nežinau, palaidinę šilkinę išsiskalbti, kad pačiai nereikėtų. Arba
1: suknelės. Tada pasipuoš prie jūsų.
0: Taip, ir dar taip prisidėsit prie visų skalbinių gerovės.
2: Gerai,
0: ačiū jums, gražios dienos, iki malonaus. Na, aš iš tikrųjų nebereikalo apie šilkinės palaidinės pradėjau kalbėti, nes Joglė tikrai jomis ypatingai gerai pasirūpina ir visas valymo paslaugas atlieka tik tai rankiniu būdu. Ir nesvarbu, ar tai būtų paprastas drabužis ar žymaus dizainerio meno kūrinys. Dabar drabužių valymo kainos vos nuo 3,90 €.
1: Lauksime visų Joglėje Vilniuje ir Alytuje. Tik su Joglė gali pajausti išskirtinumą.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikos stogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
2: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
3: Keturi. Keturi. Tai reiškia, kad pakylate iki auksinio kopūsto, bet tada nuslystate atgalios kopečiamis. Galėtumėte užšokti ant pasitikėjimo arklio, bet galite būti nublokšti pražūties portalą.
4: Ką?
5: Sunku susigaudyti paskolų pasiūlymuose? Keiskite taisyklės su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai ir nemokamai.
6: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vieninteliame Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje. Nulis. Laukiame šiandien ir rytoj, nuo 11 iki 19 valandos. Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
7: Tata?
8: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
7: Tata?
8: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
7: Tata?
8: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
7: Tata?
9: Teta Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Teta Line.
10: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

Labadiena, dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo europarlamentaro Dainiaus Žalimo vadovautoje viešojoje įstaigoje Teisės ir demokratijos centras. Prokuratūra praneša, kad tyrime bus vertinamos europarlamentaro Petro Gražulio ir Nemuno Aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pareiškimuose nurodomos aplinkybės dėl galbūt neteisėto valstybės ir paramos lėšų naudojimo per praėjusius 4 metus. Ikiteisminį tyrimą atliks FNTT specialiųjų tyrimų tarnybos valdyba, tyrimui vadovauja Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamentas. Vilniuje viešintis Suomijos prezidentas Aleksandras Stubbas konferencijoje tvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos tikrai nepaliks NATO. Anot jo, likti alijanse yra pačių Jungtinių valstijų interesas. Suomijos prezidentas pabrėžė, kad amerikiečių karinės bazės Europoje yra būtinos jos karinės galios protekcija artimuosiuose rytuose ir kituose regionuose. Jis taip pat akcentavo, kad pagrindinė Jungtinių valstijų grėsmė yra Rusijos branduolinių ginklų arsenalas. Ukraina patvirtino, kad Kyjivas ir Maskva apsikeitė belaisviais. Į Ukrainą grįžo 205 kariai. Tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Socialiniuose tinkluose iš viso ketinama apsikeisti 1000 belaisvių. Zelenskis sako, kad tarp paleistųjų yra eilinių, seržantų ir karininkų. Dauguma jų Rusijos nelaisvėje yra nuo 2022 metų. Vokietijoje pradėta nagrinėti rezonansinė byla, kurioje vienas pediatras kaltinamas net 130 seksualinių išnaudojimo atvejų. Prokuroras šią savaitę paskelbė kaltinimus, kuriuose teigiama, kad dviejose Brandenburgo žemės miestuose netoli Berlyno dirbęs gydytojas nusikaltimus vykdė mažiausiai 12 metų, nuo iki 2025. 46 metų medikas, kurio pavardė neviešinama, yra suimtas nuo lapkričio, kai viena motina įtarė, kad jos vaikas buvo išnaudotas ir pranešė apie tai valdžios institucijai. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, o dieną nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:32.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Tik be pavydo scenų.
0: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Rocky said, did you? You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Na, ir man atrodo, tokiu ritmuku smagiausia yra tada, kada ir tavo pilvelis sako mambo Italiano, kaip aš gerai jaučiuosi.
2: Kaip ir gali ragauti ir makaronų, ir picos, nes jūs jaučiatės gerai.
1: O jaustis gerai šiandien, man atrodo, yra privaloma, nes kada, jeigu ne šiandien?
2: Taip, ir pasijausti ir jaustis visada gerai gali padėti Colon Bell produktas, kuris jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas ir yra tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi.
1: Nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir, žinoma, gerina žarnyno veiklą.
2: O nuostabu tai, kad Colon Bell komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintis pokyčių. Jums tereikia parašyti žinutę į Colon Bell Facebook paskyrą ir organizatoriai su jumis susisieks. Padovanos Colon Bell produktą, kad patys galėtumėte įsitikinti jo teikiamą naudą ir, aišku, visi projekto dalyviai išklausys Colon Bell kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą.
1: Na, o šiandien mes norime išklausyti Anatolijaus patirčių su Colon Bell. Sveiki, Anatolijau.
3: Sveiki.
1: Labai malonu. Kaip jaučiatės?
3: Puikiai.
2: Vilnius siunčia linkėjimus į Šiaulius. Ar gerai darom?
3: Viskas tvarkoj.
2: Kaip gyvenat, kaip jūsų savijauta nuotaikos?
3: Geras labai. Viskas tvarkoj. Džiaugiamės gera būsena. Ypač su produktu Colon Bell, kaip čia sakoma.
2: Tai va, ir papasakokit, kaip Colon Bell atsirado jūsų gyvenime ir kodėl pradėjote vartoti šį produktą?
3: Tiesiog domėsiu mitybą šiek tiek, iš kitos pusės samžina ateina problemas, kada pradeda lėtėti apykaitą. Nu ir ieškai randi, taip ir radom Colon Bell.
2: Mhm. Tai kokius pačius pirmus gerus pojūčius pajutote naudojant Colon Bell produktą ir po kiek laiko jau pajutote, kad Colon Bell veikia?
3: Veikia pakankamai greitai, o norėjasi tiesiog tie tokie alkio šuoliai, kad būtų mažesni. Faktiškai pradėjęs vartoti, tai anksčiau maitinimas buvo 4-5 su užkandžiavimais kartus į dieną. Dabar jie suretėjo iki 3 ir automatiškai apetitas pamažėjo ir tu jautiesi ilgesnį laiką sotus.
2: Na, Anatolijau, kiek laiko jau naudojat Colon Bell?
3: Nu, okei, pastovi, tai jau turbūt 3 mėnuo bėga.
1: Ir jau yra rezultatai, kaip smagu.
3: O, taip, diržas palaisvėja.
2: O, tai čia iš vis geros žinios, Anatolijau. Puiku, ačiū Jums, kad pasidalinot savo patirtim naudojant Colon Bell produktą. Ačiū, gražu savaitgalio.
3: Dėkui.
2: Dėkui, iki malonaus. Na, o mums dar reikia priminti, kad Colon Bell produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonbell.lt arba telefonu +370 633 99 99 8.
1: Jei gyvenate Anglijoje, colonbell.co.uk. Jei gyvenate Norvegijoje, colonbell.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje, www.colonbell.net.
2: Taip, ir šiuo metu Colon Bell turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą. 2 plus 2. Tai yra perkant 2 vienetus Colon Bell, gausite dovanų 2 esu lapė A plus D kremus.
4: Eteryje Ieva ir Justė.
5: Muzika, kurią jauti. F1 plus.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno – tik 79 centai. Lidl vertė.
4: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
5: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit. Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas plėvele dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
6: Lieka 6 minutės iki lygiai 12 valandos. Noriu pasveikinti su Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
7: Labas.
8: Labas, Ieva.
6: Na, penktadienis, ką čia turim?
7: Ogi visokių ir tyrimų naujų turim, ir kitos informacijos. Su tyrimais šią savaitę nepašikštėjo. Čia mums likimas jų, nes jau vakar ten daug tos informacijos buvo apie...
6: Aišku, kapstėm ir viešbučius ir ko ten tik nekas.
7: Aušriečių lyderio visus apartamentus pertikrintus turėjo pareigūnai darbo. Ir dabar prokuratūra praneša, kad nu, ir toliau dirba. Ir šį kartą, kas įdomiausia, tai būtent pagal pačio Žemaitaičio skundą ir dar ne tik Žemaitaičio. Bet ir toks gana garsus veikėjas Petras Gražulis yra apskundęs konservatorių Dainių Žalimą ir jo vadovautą viešąją įstaigą. Ir ten irgi kalba yra na, apie visokius galbūt neteisėtus pinigų panaudojimus. Tai pareigūnai sakė aiškinsis, tai dabar turės dar daugiau darbo. Na, tai gal iš tikrųjų ir džiugu, kad jie dirba intensyviai, tai Lietuvos visuomenė gali būti gal kažkiek ramesnė, kad tikrai vyksta procesas ir kad na, ne taip, kad jau nuėjai, pasiėmėjai tuos pinigus, sidėjai kišenę.
6: Ir ramiai gali gyventi,
7: ir kai esi viešas.
6: Kažkur.
7: Tai va, tai pažiūrėsim, kaip čia baigsis tie tyrimai, na, o daugiau informacijos irgi ir apie saugumą. Na, pavyzdžiui, valstybės kontrolė patikrino, kaipgi ten su to mūsų priedangom yra. Tokia sena problema prasidėjo, na, iš karto jau, kai tik prasidėjo karas Ukrainoje, tai pradėjom diskutuoti, kiekgi tų priedangų Lietuvoje lygia, paaiškėjo, kad ne kažiką ir kad tos, kurios vaizduojama, kad tai yra priedangos, tai jos iš tikrųjų yra tiesiog paprasti rusiai, kuriuose net kartais pavojingiau negu atviroje vietoj būti. Tai, na, valstybės kontrolė dabar turi naują tyrimą ir apie jį irgi žiniose bus.
6: Apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus. Likite su Plisu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo europarlamentaro Dainiaus Žalimo vadovautoje viešojo įstaigoje Teisės ir demokratijos centras. Kaip praneša prokuratūra, tyrime bus vertinamos europarlamentaro Petro Gražulio ir Nemuno aušros pirmininko Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pareiškimuose nurodomos aplinkybės dėl galbūt neteisėto valstybės ir paramos lėšų naudojimo per praėjusius 4 metus. Ikiteisminį tyrimą atliks finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos specialiųjų tyrimų valdyba, tyrimui vadovauja Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamentas. Vilniuje viešintis Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas tvirtina, kad Jungtinės Amerikos valstijos tikrai nepaliks NATO. Konferencijoje teigia, kad likti alianse yra pačių Jungtinių valstijų interesas. Suomijos prezidentas pabrėžė, kad Jungtinių valstijų karinės bazės Europoje yra būtinos jos karinės galios protekcijai artimuosiuose rytuose ir kitose regionuose. Jis taip pat akcentavo, kad pagrindinė Jungtinių valstijų grėsmė yra Rusijos branduolinių ginklų arsenalas. Sveikatos įstaigos karo atvejui nepasiruošusios, daug priedangų vis dar netitinka reikalavimų, tačiau institucijos nesugeba laiku atlikti darbų ir išleisti gynybos fondų lėšų. Valstybės kontrolė kritikuoja institucijas, kad šios neužtikrina nacionaliniam saugumui svarbaus gynybos fondo panaudojimo. Pernai liko nepanaudoti 36 milijonai eurų. Civilinės saugos stiprinimui iš suponuotų 25 milijonų panaudoti tik 2,5 milijonų eurų. Nors priedangų atnaujinimui trūksta lėšų, savivaldybės už atliktus darbus negalėjo gauti finansavimo. Valstybės kontrolierė Irena Sigalovičė netikina, kad gynybos fondo milijonais dėl ydingo reguliavimo negalėjusios pasinaudoti institucijos buvo priverstos net skolintis ir taip išleisti daugiau valstybės lėšų.
1: Taikomos lėšų paskirstimo taisyklės, jos neužtikrina to optimalaus turimų finansinių išteklių panaudojimo ir netgi matom lemia papildomų skolinimos įsipareigojimų prisėmimą, kaip antai, pavyzdžiui, Via Lietuva turėjo pasiskolinti trūkstamus 4 milijonų projektui, nors pinigų fonde buvo, kaip Ženevija Lietuva kartu su kitom institucijom vykdė projektus susijusius su karinio mobilumo klausimu. Ir buvo galima užtikrinti trūkstamų lėšų projektui skirimą, bet fondo taisyklės ir modelis sudėliotas taip, kad tą yra sudėtinga daryti. Štai kodėl mes rekomendavom krašto apsaugos ministerijai keisti fondo finansavimo modelį taip, kad projektai būtų finansuojami laiku. Turint omeny, kad Lietuvai laikas yra tik

Tos pajėgos pranešimai buvo išsiųsti, nes kariuomenė užfiksavo galimą grėsmę oro erdvėje netoli Latvijos sienos. Pasak kariškių įspėjimai siunčiami siekiant laiku įspėti gyventojus, nes objektai gali labai greitai pakeisti kursą ir situacija gali pasikeisti. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus galima perkūnė, temperatūra nuo 17 iki 22, o Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnė, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: 11 minučių po 12 valandos, skanaus tiems, kas pietauja, skanaus tiems, kurie keliauja link pietų ir neskanaus tiems, kurie dabar nori valgyti, nes oi bus.
2: Oi, man atrodo apskritai pietų metas turi tokį labai savitą ritmą, tą tokią trumpą pauzę tarp darbų ir šiandien mes su Javute jūs vėl kviečiame trumpam nuklysti į saulėtą Italiją, kur ten gatvelėse sklinda šviežiai kept tos tešlos aromatas, bet tos geros tešlos. O ant stalo geruoja kažkas tokio labai paprasto, kaip pica, bet labai labai tobulo. Tai 1829 paskambinkit ir atspėkit, kokią picą šiandien mes gaminame.
1: Ir mes jūs pakviesime į skrydį į Italiją. Įsivaizduokit, jūs galėsit leistis į tokią kelionę, kur mus kviečia restoranas Forno di Martino, Ristorante Italiano įsikūręs Vilniuje Ogmios mieste, kur valgoma ne gražiai, o labai labai skaniai.
2: Taip, ir tad paskambinkit, pasikalbėkim apie picas ir laimėtojai restoranas Forno di Martino dovanoja 30 eurų čekį skaniems itališkiams pietums ar vakarieniai jų restorane.
1: Na, o mes su Juste taip vartėm jų meniu, pasižiūrėjom į picas ir mums reikia picos pavadinimo, kuri labai įdomu, nes italų kalboje reiškia paprikos, bet mūsų variante, nu, vat kaip mes valgome, imkim taip, Lietuvoje.
2: Toje picoje nėra paprikos.
1: Nu, Italijoje, jeigu tu užsakai tą picą, ten būna paprikos.
2: Na, žodžiu, yra tokie aitrieji prieskoniai, aišku, sūris, kuris tirpsta burnoje, traškus labai skanus pagrindas, nu, žodžiu, tokia itališka akimirka užfiksuota picoje. Tai kokia tai pica?
1: Ir dar gal reikėtų pasakyti, kad joje iš esmės yra tik mėsa, nu, tik dešra.
2: Ir aliejukas.
1: Jo, yra aliejukas. Mano brolio pati mėgstamiausia pica, jis taip kaip vyras sako, jeigu ateini picerija ir nėra šitos picos, tai išeik.
2: Rimtai, nes taip. Žinok, mano brolio irgi. Tai man, vadinasi, čia yra brolių mėgstamiausia pica.
1: Kur ingredientas dešra.
2: Taip, aštri.
1: Sveiki, kas mums paskambino.
3: Sveiki, Tomas.
1: Tomai, iš kur paskambinat?
3: Iš Kauno.
1: O, Kaunas. Gerai, Tomai, kokią čia picą mes kepam?
3: Tai gal peperonė?
2: Taip. Ar šita pica irgi jūsų mėgstamiausia?
3: Aš stengiuosi įvairias paragauti.
2: O, labai gerai. Bet aštriai mėgstat?
3: Mėgstu.
2: Tai gerai, tai žinokit, jeigu sakot, kad mėgstat įvairiausių picų paragauti, tai mes jums dovanojame 30 eurų čekį restorane Forno di Martino. Tai ar tai vakarienė ar pietus jau suplanuoti kažkurios dienos, tiesa?
3: Puiku, taip, dėkui.
2: Ačiū.
1: Ir bet Tomai turit pažadėti, kad atvažiuosit į Vilnių, nes restoranas tai Vilniui.
2: Ogmės mieste?
3: Be problemų.
2: O, puikiai, kas čia tėra tas 100 kilometrų? Puikiai. Ačiū už skambutį, gražų savaitgalio.
3: Dėkui, jums taip pat.
2: Dėkui. Taip, ir iš tikrųjų Forno di Martino restorante Italiano valgoma, kaip jau te sakė, ne tik gražiai, bet ir skaniai. Ir čia šefo Martino Praškevičiaus komanda dirba su tuo, kas svarbiausia – skoniu. Ir jų krosnyje kepa išties labai skanios, traškios picos ir viena iš jų yra irgi
1: peperoni. Restorane taip pat rasite ir rinkstės itališkos pastos, kuri dingsta greičiau, nei spėjai pagalvoti.
2: Taip, Forno di Martino viskas sukasi aplink tikrą itališką skonį. Ir čia dabar papildomas ingredientas irgi šefo Martino Praškevičiaus. Klausom.
4: Papildomas ingredientas. Sveiki, esu Martinas Praškevičius, Forno di Martino restorano virtuvės šefas. Buratos ir mozzarellos nevalgykite šaltos. Prieš patiekiant patiekalą ant stalo svečiams, ją palaikykite 20 minučių kambario temperatūroje.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija – švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Nieko nepastebi?
5: Kažkoks pagražėjas.
4: Ką tik iš dirbtuvių.
6: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl vertė.
7: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
8: Noriu nuolaidų dienos! Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3, Vilnius.
9: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

Sveiki. Dabar Lietuvoje pusė pirmos eteryje 100 sekundžių informacijos. Po to, kai dėl europarlamentaro Dainiaus Žalimo vadovautų įmonių apskaitos generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą, Žalimas teigia, jog nieko nusikalstamo nepadarė, taip pat žada teisiškai gintis nuo galimo šmeišto. Tyrimą prokurorai pradėjo gavę politikų Remigijų Žemaitaičio ir Petro Gražulio pareiškimus dėl galbūt neteisėto valstybės ir paramos lėšų naudojimo per praėjusius 4 metus. Laisvės partijos deleguotas Dainius Žalimas europarlamentaru išrinktas nuo 2024. Toliau nesibaigia diskusijos, ką daryti dėl sporto rūmų Vilniuje. Dalis Lietuvos žydų bendruomenės prašo šioje vietoje įrengti memorialą, o ne kongresų centrą, kaip dabar siūlo grupė parlamentarų. Tuo metu dabartinė vyriausybė savo vertinimu taip pat pritarė, jog čia galėtų būti įrengtas memorialas. Sporto rūmai jau 14 metų stovi apleisti, tačiau niekaip nepavyksta apsispręsti, ką dėl jų daryti. Ukraina patvirtino, kad Kyjivas ir Maskva apsikeitė belaisviais. Į Ukrainą grįžo 205 kariai. Tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Iš viso ketinama apsikeisti 1000 belaisvių. Zelenskis teigia, kad tarp paleistųjų yra eilinių, seržantų ir karininkų. Dauguma jų Rusijos nelaisvėje yra nuo 2022. Nepaisant to, kad Latvijos rytinių pasienio rajonų gyventojams buvo įsiųsti pranešimai, praėjusią naktį į šalies oro erdvę nebuvo įskridę jokie užsienio dronai. Apie tai informavo nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Pranešimai buvo įsiųsti, nes kariuomenė užfiksavo galimą grėsmę oro erdvėje netoli Latvijos sienos. Pasak kariškių, įspėjimai siunčiami siekiant laiku įspėti gyventojus, nes objektai gali labai greitai pakeisti skridimo kursą. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 32 minutės.

0: Hei, hei, hei. Taip, smagiai mes keliaujame link 13 valandos. Ir mums su Justiju tik klausimas pasistojo. O kaip jūs atrandat balansą?
1: Aha, vat tą kaip jums pavyks išlaikyti vidinį balansą. Tai gal pasikalbėkime apie tai. 1-8-2-9. Paskambikit mums ir pasakykit, vat, natūralų tą organizmo gyvybingumą. Kaip jums padeda atgauti, išlaikyti ir būti energingiams kiekvieną dieną?
0: Ir ypač, kai vat, po tokios sunkios savaitės, nu vis tiek savaitgalį norisi dar kažką nuveikti, tai kaip jūs vat, atrandat negulėt ant sofas arba pramiegoti savaitgalį, vis tiek eiti, galbūt į gamtą, galbūt su šeima, galbūt su draugais. Ir mes su Juste norime išgirsti jūs, 1-8-2-9, paskambinkit, nes turim dovanų.
1: Taip, tai kas jums viduje padeda vis užvesti tą varikliuką, kad judėtumėte į priekį? Mes jums turime vieną iš galimų patarimų, tai kiekvieną dieną pradėti su neuromultivit. Tai yra subalansuotas vitaminų B1, B6, B12 kompleksas, kuris itin svarbus nervų sistemos veiklai ir protiniam balansui. Ir neuromultivit padeda įveikti nuovargį bei bendrą silpnumą po intensyvių dienų. Tad mes norime jums ir padovanoti neuromultivit saulėtos spalvos sportinių miklo pluošto rankšluosčių komplektą.
0: Nes galbūt, kai toks savaitgalis šiltin prie ežerėlio bus laikas, o kaip smagu prie ežerėlio ant naujo rankšluostėlio gulėti, tad drąsiai 1-8-2-9, paskambinkite mums, pasikalbėkime apie balansą, pasikalbėkime apie tai, kaip šitam sam bėgime, kai gyvenimas tikrai bėga greitu tempu, jūs randat tą laiką ir poilsį ir viską sau. Sveiki, kas man paskambino.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną. Pakartokit, su kuo sveikinamės?
2: Rasa.
1: Rasa, labai malonu. Kaip gyvenat šiandien?
2: Dėkui, neblogai. Saulė jau šviečia, jau nuotaika gera.
1: Jo, jau tikrai. Iš kurio miesto skambinat?
2: Iš Palangos saulėto šiandien.
1: Žinokit, kai sako, nėra to balto pavydo, tai mes jums tiesiog pavydim Palangos ir jūros.
0: Visiškai pilnai. Rasyte, dabar jau pasakykit, kaip, aš tikiu, kad Palangoje gal šiek tiek lengviau, bet kaip atrandat balansą vat, po savaitės darbų ir vat, savaitgalį atrasti energijos, pavyzdžiui, prie jūros nueiti?
2: Tai prie jūros nueiti ir tai energijos yra. Net turiu tokį dukra padovanojus, yra atvirutė. Pirmas punktas, nueiti prie jūros ir visi žemiau punktai, nueiti prie jūros.
1: Oi.
2: Jau šitas visas, tai, kaip pasakyt, pačios panelės suprantat, galėčiau ir kalbėt, bet kas va dar, gal čia kiek klausiau, nežinau, ar girdėjau klausytojų tokių nuomonių, labai knygos, ypač gera, puiki literatūra, jeigu, sakykim, po kažkokio tai darbo nori supailsėti, tai su podeliu ten arbatos kavos, žiemą kresle, vasarą, galbūt kažkur ir pajūry. Gera, tikrai literatūra.
1: Mhm, Rasa, aš jums žinokit pritariu, iš tikrųjų gera knyga suteikia ir įkvėpimo, ir energijos. Nuostabu, tai žinokit, mes jums siunčiam linkėjimus į Palangą ir dovanojame jums rankšluosčių komplektą. Tikrai jisai pravers artėjant vasarai.
2: Dėkoju, o jums iš Palangos linkėjimai nuo jūros, pušų ir parkų.
0: Kaip gera. Oi, gražu savaitgalio.
1: Ačiū.
2: Ačiū jums taip pat.
1: Oi, man tai, žinok, reikia prie jūros ir tikrai reikia neuromultivit, nes tada tikrai jausimės ir žvalesniais, ir ramesniais, bei 100 kartų laimingesniais. O tu jau tai žinojai, kad visą gegužės mėnesį neuromultivit yra palankiausia kaina gintarinės ir Norfos vaistinės.
0: Va, dabar žinau.
1: Žinok.
0: Bet kad tiksliai žinau.

0: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktis vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Verslo rubrika

pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: ir Justė.
1: Na va, lieka 13 minučių iki lygiai 13 valandos, 13, kažkuria prasme.
2: 15 diena, penktadienis. Iš tikrųjų norisi tikėti, kad jau ir jūs dar truputėlį turite vieną kitą darbą, kurį nudirbate. Ir padirbam ir polsis. Nors mes šiandien su Jevute jokavome, kad mūsų savotiškai darbas, nors radijas niekada nebuvo vadinamas kaip darbu mūsų gyvenime, bet vis tiek nuo 10 iki 10 šiandien.
1: Visiškai pilnai, o kas dar galvoja, ką mes šiandien Justė švenčiame gimtadienį ir tikrai laukiame jūsų ant stogo, šoksim. Oi, kaip, net nenoriu kalbėti, nes labai jau noriu.
2: Oi, taip, ir gimtadienis yra išties ypatingas mūsų Ievos ir Justės duetui. Yra vieneri metai, įsivaizduokit, lygiai prieš vienerius metus mes jums pirmą kartą nedrąsiai pasakėme labas, sveiki. Ką jūs?
1: Ką veikiat?
2: Taip, iš tikrųjų, metai prabėgo išties labai greitai, tai šiandien mes su visais jumis ant Neringos rooftop stogo
1: kursime
2: tikrą vakarėlį su gera muzika.
1: O tada jau kaip dievas duos. Bet mes pirmadienį tikrai sugrįšim, papasakosim įspūdžius ir tikrai laukia daug gražių dalykų. Na, šiandien nepamirškit, kad yra tarptautinė šeimos diena, vaiko diena ir dar picos diena, tai tikrai prieš su visa šeima siūlau kažką gal tokio nuveikti, pavyzdžiui, parką nueit pasimti picą įsinešimui ir va taip pat linksmai atšvesti, jeigu neturit galimybės ateit pas mus ant stogo.
2: Taip, žodžiu, užkurkime vakarėlį savaitgalio proga, o prakalbus apie vakarėlius, ar tu žinojai, kad pavyzdžiui yra toks vienas nevalgomas prabangos simbolis, kuris buvo nuomojamas vakarėliams 18 amžiuje?
1: Sakyk.
2: Ananasas.
1: Prašau.
2: Nes iš tikrųjų, socialiniam statusui pabrėžti visais laikais buvo naudojami tam tikri simboliai, ar ne, kaip kokios meno kolekcijos.
1: Eiktų, visais laikais žmonės norėjo
2: laikrodžiai.
1: Norėjo numest svorio, o ananasai turi mažai kalorijų, tai va dėl to ponios ir valė.
2: Taip, tai žinok, prieš 300 metų turto ir kilmingumo ženklų galėjo tapti ananasas.
1: Nu, prašau, ant stogo.
2: Šiandien mūsų vakarėlio simbolis bus muzika.
1: Muzika su ananasais šalia. Bet kokiu atveju, ačiū, kad penktadieniavo draugė ir iki pirmadienio.
2: Taip, gerą savaitgalį, susigirdėkim kaip įprasta pirmadienį nuo 10. O iki tol gerą laiką kartu su M1+.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs! Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 €. Daugiau informacijos topocentras.lt.
5: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Leadback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė danų grupė Leadback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
7: Lieka 5 minutės iki lygiai 13 valandos ir noriu pasveikinti su Džiugu Lapieniu. Labas, Džiugai.
8: Labas, Jeva.
7: Džiugai, ką neigia mūsų gerbiamas prezidentas? Nes tikrai mačiau, kad neneigia, kad Lion Cico yra gerai. Šitą mačiau. O ką neigia?
8: Na, situacija tokia, kad vakar pasirodė informacija apie tai, jog užsienio reikalų ministras Budrys pripažino frakcijos posėdyje, jog yra patiriamas amerikiečių spaudimas dėl baltarusiško trašų tranzito klausimo. Ir po šios informacijos šiandien prezidentas komentuoja, jog jokio spaudimo tikrai nėra. Na, iš esmės, vakar ministras socdemams sakė vieną, dabar prezidentas tai neigia. Tai toksai, nu, sakyčiau, neiškumas dėl šio klausimo, gal dar patys truputėlį neįsiaiškinė, na, bet žodžiu, truputėlį skirtingos nuomonės, bet vat prezidentas neigia tai, ką vakar išplatino žiniasklaida apie ministro Budrio pranešimą.
7: Būtent apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus. Likite su Pliusu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog Lietuva nepatiria spaudimo iš Jungtinių valstijų dėl baltarusiškų trąšų tranzito. Taip prezidentas teigia po vakar paskelbtos šaltinių informacijos, jog apie tokį amerikiečių spaudimą pripažino užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jungtinės valstijos sankcijas Baltarusijai ėmė švelninti po to, kai Minsko režimas sutiko paleisti politinių kalinių. Visgi Lietuvos pareigūnai įsitikinę, jog trąšų tranzitas Lietuvoje negalimas dėl Europos Sąjungos sankcijų. Po to, kai dėl europarlamentaro Dainiaus Žalimo vadovautų įmonių apskaitos generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą, Žalimas teigia, jog nieko nusikalstamo nepadarė, taip pat žada teisiškai gintis nuo galimo šmeišto. Tyrimą prokurorai pradėjo gavę politikų Remigijų Žemaitaičio ir Petro Gražulio pareiškimus dėl galbūt neteisėto valstybės ir paramos lėšų naudojimo per praėjusius ketverius metus. Laisvės partijos deleguotas Dainius Žalimas europarlamentaru išrinktas nuo 2024. Lietuvos specialistai dar kartą perspėja, kad psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas tarp paauglių yra didžiulė problema, tačiau ugdymo įstaigos neturi aiškios tvarkos, kaip su šia problema kovoti. Politikai dėl šios problemos surengė konferenciją Seime. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė Rita Sketerskienė žada, kad ateityje bus sukurta vienoda visoms ugdymo įstaigoms privaloma tvarka.
1: Šiandien įstatyminio pagrindo, kad tai turi būti privaloma ir vieninga, nėra, tai mokyklos bando. Tai mes esame įsipareigoję šių metų mokslo metų pabaigoje paklausti savivaldybių, ar būtų siūlymų kokių nors dėl to pavyzdinio tvarkos aprašo.
0: Alytaus Putinų gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė sako, kad plintantį elektroninių cigarečių virusą pažaboti sunku, nes dažnai net tėvai nesupranta rūkymo keliamo pavojaus.
2: Ir labai sunku įtikinti netgi tėvus, kad tam tikru atveju vienintelis elektroninės cigaretės įtraukimas gali būti paskutinis jo vaiko gyvenime. Yra tėvų, kurie nuperka patys elektroninės cigaretės.
0: Respublikinio priklausomybės ligų centro direktorė Aušra Širvinskienė sako, kad vaikų priklausomybių priežastys yra labai panašios.
3: Mes dažniausiai girdime jų skausmą tėvų skyrybų atveju, jų skausmą patyčių atveju yra be galo paplitę. Tai tikrai čia ne aš pirmoji tą pasakysiu, kad psichikos sveikata jaunų žmonių tarpe išties negerėja, o blogėja.
0: Apklausos rodo, kad elektroninės cigaretės, būdami 13 metų ir jaunesni, pirmą kartą pabandė rūkyti net penktadalis mokinių. Toliau nesibaigia diskusijos, ką daryti dėl sporto rūmų Vilniuje. Dalis Lietuvos žydų bendruomenės prašo šioje vietoje įrengti memorialą, o ne kongresų centrą, kaip dabar siūlo grupė parlamentarų. Tuo metu dabartinė vyriausybė savo vertinimu taip pat pritarė, jog čia galėtų būti įrengtas memorialas. Sporto rūmai jau 14 metų stovi apleisti, tačiau niekaip nepavyksta apsispręsti, ką dėl jų daryti. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22.

0: Tokiu lengvu penktadienio šokio ritmu galiu sveikintis su visais pliuso klausytojais. Labas, malonu turėti jūs kitame radio gale. Mano vardas Audrius, iki pat ketvirtos palaikysiu šį penktadienį saulėtą ir gražų jums popietę. Skanaus pietaujantiems, lengvų darbų sugrįžusiems jau po pietų. Šiandien kiek trumpesnė diena, savaitgalis jau ant nosis, tai man atrodo visų nuotaikos turėtų būti tikrai geros. Šiandien yra vaiko diena minima ir šeimos tarptautinė diena, tad galima tikrai pasiplanuoti ir vakare laiką kartu su šeimyn ar su savo vaikais, tą progą paminėti ar kaip atšvesti. Na, o kol tas laikas ateis, žinoma, dar reikia ir savaitės darbus pabaigti, o tą geriausia daryti fone grojant radio stočiai M1 Plus. Jūlab, kad laiko patikrintos muzikos tikrai netruks, o taip pat ir žinoma aktualios naujausios informacijos iš Lietuvos ir viso pasaulio.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas Petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
5: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369, siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
6: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausiai hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

Sveiki. Dabar Lietuvoje minutė iki pusės antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog Lietuva nepatiria spaudimo iš Jungtinių valstijų dėl baltarusiškų trąšų tranzito. Tai prezidentas teigia po vakar paskelbtos šaltinių informacijos, jog apie tokį amerikiečių spaudimą pripažino užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jungtinės valstijos sankcijas Baltarusijai ėmė švelninti po to, kai Minsko režimas sutiko paleisti nemažai politinių kalinių. Visgi Lietuvos pareigūnai įsitikinę, jog trąšų tranzitas Lietuvoje negalimas dėl ES sankcijų. Po to, kai dalis Lietuvos žydų bendruomenės paprašė vietoje apleistų Vilniaus sporto rūmų įrengti memorialą, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog tai yra architektūros raidos simbolis, tad būtų neatsakinga pastatą griauti. Tuo metu Seime pradėtas svarstyti grupės parlamentarų siūlymas, jog vietoje sporto rūmų būtų įrengtas kongresų centras, o dabartinė vyriausybė priėmė vertinimą pritarinti žydų memorialui. Valstybės kontrolės auditoriai negali patvirtinti beveik milijardo eurų valstybės išlaidų. Tai skelbia valstybės kontrolė. Anot jos, pernykščio biudžeto ataskaitoje nefiksuota dalis reikalingų duomenų, kurie galėtų išlaidas patvirtinti. Vyriausioji kontrolierė Irena Segalovičė netikina, jog reikalinga stipresnė vidaus kontrolė, patikimesnės informacinės sistemos ir aiškesnė atsakomybė už valstybės finansų duomenų kokybę. Esą tokios problemos tęsiasi jau ne vienerius metus. Vilniuje viešintis Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas tvirtina, kad Jungtinės valstijos tikrai nepaliks NATO. Anot jo, likti alijanse yra pačių Jungtinių valstijų interesas. Suomijos prezidentas pabrėžė, kad Jungtinių valstijų karinės bazės Europoje yra būtinos jos karinės galios projekcijai artimuosiuose rytuose ir kituose regionuose. Jis taip pat akcentavo, kad pagrindinė Jungtinių valstijų grėsmė yra Rusijos branduolinių ginklų arsenalas. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų ir 31 minutė.

0: banga. Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Tanų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Tata?
6: Ne, sunau. Dar ne šiandien.
5: Tata?
6: Būk antrų, sunau. Ta diena ateis.
5: Tata?
6: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
5: Tata?
7: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
8: Spa.
9: Reikaluose ir rūpesčiuose paskendusiame gyvenime šį žodį norėtųsi išgirsti gerokai dažniau.
10: Jūsų polsinybę apsilankykite plusas.fm. Registruokite artimą žmogus spa Vilnius projekte, pasakykite spa ir kartu su laidų vedėjais pasistengime, kad jūsų antroji pusė kuo greičiau ištartų žodį spa. Nes gegužė spa mėnuo. Ir jei pastebite, kad net paprasti buities darbai ima atrodyti kaip mažas spa ritualas, tai ženklas laikas polsiui.
9: Nes tiesa paprasta, tikro spa namuose nesusikursite. Atraskite tikro poilsio pasiūlymus Druskininkuose ar Anykščiuose spavilnius.lt.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 14 minučių iki antros, metas šnektelti apie sportą. Madrido futbolo klubas Real, jo stovykloje įtampa po pergalės tapo labai didelė, kuris ir galiu vis tiek nenuramino. Nors Real rezultatu 2-0 įveikė Oviedo Real, Santiago Bernabeu tribunose aidėjo švilpimas visame stadione. Ir labiausiai šį kartą kliuvo klienui Mbappé. Prancūzas pamačio viešai pareiškė, kad treneris Alvaro Arbeloja jam pasakė, kad šiuo metu jis yra tik ketvirtas komandos polėjas. Kaip žinia, jis yra lyderis komandos ir viena didžiausių pasaulio futbolo žvaigždžių. Mbappé tikino buvęs pasiruošęs startiniai sudėčiai, tačiau sprendimą priėmė treneris. Vis dėlto Arbeloja spaudos konferencijoje tokius žodžius paneigė. Tikrai nesakiau, kad jis ketvirtas polėjas, aiškino treneris, pridūręs, kad po traumos vos prieš kelias dienas registracijai grįžo žaidėjas, neturėjo jokių šansų pradėti rungtynių nuo pirmų minučių, kad ir kokia žvaigždė yra. Papildomas įtampos sukėlė ir sirgalių pyktis dėl Mbappé kelionės į Italiją traumos metu su savo žmona. Dalis fanų įsitikinė, kad tai galėjo kainuoti jo dalyvavimą svarbiausiame sezono El Clasico mače prieš Barceloną. Pats polėjas sakė, švilpimus suprantantis, nes toks yra Madrido Real žaidėjo gyvenimas.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36 procentais pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
6: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
7: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas. Vilnius. Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras. Dešimtys hitų. Tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas. Birželio 23.

3 minutės belieka iki antros, antra plus 200 sekundžių informacijos. Džiugos Lapienis jų metu pasakos, apie kokias valstybės biudžeto apskaitos klaidas praneša valstybės kontrolės auditoriai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui siūlant iki 2027 sausio atidėti kai kurių ES skaidraus darbo užmokesčio direktyvos nuostatų perkelimą į darbo kodeksą, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ragina siūlymui nepritarti. Dėl to kreipėsi į Seimo pirmininką Juozą Oleką. Profsąjungos tikina, kad siūloma nukelti būtent tas nuostatas, kurios darbuotojams jau nuo birželio 7-osios suteiktų realias galimybės gauti informaciją apie darbo užmokestį ir padėtų veiksmingiau kovoti su skirtingu atlygiu už tą patį darbą, ypač moterims. Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės pavaduotojas Artūras Černiauskas sako, kad direktyvos nukelti nereikėtų, nes jos įsigaliojimui paruošiamųjų darbų daug nereikia.
1: Genetinai keistai atrodo, kai institucijos šitų sodro darbo inspekcija kalba apie tai, kad jie nepasiruošę, verslas yra nepasiruošę. Tos direktyvos įkomponavimo į darbo kodeksą mes pradėjom svarstyti, kur tai praeitų. Tais metais dar, kur reikalavimas turėti darbo apmokėjimo sistemas jau yra labai senas ir verslas turėjo turėti.
0: Direktyvos įsigaliojimo Lietuvoje nukelimui anksčiau sakė pritarianti ir premjerė Inga Ruginienė. Bendrapartietis, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas tokią poziciją kritikuoja.
2: Kiek irgi keista. Gerbama premjerė buvo Europos profsąjungų konfederacijos viceprezidentė, kol buvo profsąjungoje. Ji turėtų pirmoji mušti į būgną. Labai daug apie demografijas, apie šeimą kalba. Bet kai reikia svarstyti labai konkretų direktyvą, kuris kalba apie tai, kad atlyginimai būtų viešinami. O mes žinom, kad moterų atlyginimai visada yra mažesni Lietuvoje. Kažkodėl tada užmirštama tos burtažodžius apie šeimą.
0: Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys Darius Razmislevičius visgi mano, kad reikia ieškoti kompromisų.
3: Aišku, tas pusmetis gal labai niekur nepakeistų, ar ne, čia tie keli mėnesiai, bet tikiu, kad galim atsižvelgti, galim diskutuoti ir aš manau, kad galim rasti geriausią sprendimą.
0: Pakeitimus Seimas nori atidėti, nes direktyvos įsigaliojimui nuo birželio nepasiruošė informaciją apie algas surinkti turintį sodrą, taip pat ją teikti turintis verslas. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigia, jog reikalaus ministerijų atsakomybės po tokį valstybės kontroliai paskelbė apie tai, jog pernai metų valstybės biudžeto ataskaitose esama iškraipimų. Premjerė įpareigojo socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos bei krašto apsaugos ministerijas, greitosios medicinos pagalbos tarnybą, Lietuvos šaulių sąjungą efektyviau valdyti finansus. Valstybės kontrolės auditoriai šiandien paskelbė tai, jog duomenimis negali patvirtinti beveik milijardo eurų valstybės išlaidų. Vyriausioji kontrolierė Irena Segalovičienė teigia, jog tokios problemos tęsiasi jau ne vienerius metus. Po to, kai dalis Lietuvos žydų bendruomenės paprašė vietoje apleistų Vilniaus sporto rūmų įrengti memorialą, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog tai yra architektūros raidos simbolis, tad būtų neatsakinga pastatą griauti. Tuo metu Seime pradėtas svarstyti grupės parlamentarų siūlymas, jog vietoje sporto rūmų būtų įrengtas kongresų centras, o dabartinė vyriausybė priėmė vertinimą pritariantį žydų memorialui. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16

0: Kūrinis, kuris labai gerai apibūdina šią dieną. Bonnie M. Sunny. Tikrai saulėta ir gražu šiandien. Penktadienis, tikras pavasaris. 20 laipsnių šilumo šiuo metu sostinė už lango. Ko daugiau galima norėti, ar ne? Tik šypsotis ir mėgautis gyvenimu. Na ir gal kartais dar atsiversti pliuso kalendorių. Visa žini. Jis žino, kas ką švenčia, kokie gimtadieniai šiandien yra, kokie žymus atlikėjai, kada yra gimę. Ir man jis sufleruoja, jog šiandien gimtadienį švenčia tikrai didis muzikas, didelis žmogus. Tai yra Mike Oldfield. Žmogus, kuris būdamas vos 19, sukūrė vieną garsiausių instrumentinių albumų muzikos istorijoje. 73 metais pasirodęs albumas Tubular Bells tapo tikru fenomenu. Įspūdingiausia yra tai, kad beveik visus instrumentus Oldfieldas įrašė pats vienas. Nuo gitarų iki pianino, mušamųjų ir garsiųjų vamzdinių varpų. Albumas taip išpopuliarėjo, kad jo pradžios tema buvo panaudota net siaubo klasikoje The Exorcist, o tie keli pianino garsai iki šiol daugeliui kelia šiurpą. Beje, Tubular Bells buvo pirmasis albumas, kurį išleido ką tik įkurta Virgin Records kompanija. Tad jeigu šis projektas būtų nepasisekęs, muzikos industrijos istorija galėjo atrodyti ir visai kitaip. Įdomu yra tai, kad pats Oldfieldas ilgą laiką prastai jautėsi dėl staigios šlovės, vengė interviu, koncertų ir jautė labai didelį nerimą viešumoje. Ironiška, tiesą sakant, kad žmogus, sukūręs vieną garsiausių muzikinio albumo pasaulyje, pats nelabai mėgo būti dėmesio centre. Nors Mike Oldfield dažnai yra siejamas su instrumentinė ir progresyvia muzika, jis turėjo ir nemažai radio hitų, vienas jų žinoma yra daina Man in the Rain iš albumo Tubular Bells 3. Šią dainą dainavo airių atlikėja Cara Dillon, o daugelis gerbėjų ją vadina tarsi modernesnė legendinio kūrinio Moonlight Shadow versija. Gera proga mums prisiminti šią dainą ir jos pasiklausyti visiškai netrukus pliuse.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Tritaškį!
2: Peržiūrėjus pakartojimą, metimas neįskaitytas. Panašu, jo pirštas galėjo būti ant linijos. Jis tik antrą sezoną lygoje ir tiesą sakant, nemanau, kad jis to nusipelnė.
3: Ar finansinis žaidimas atrodo nesąžiningas? Keiskite taisyklės su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai, nemokamai.
4: Vasarą jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
5: Šį mėnesį Jesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Jesburger paprikinis majonezas. Jesburger!
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Gero oro jums linki mano daktaras.lt. Nespėsite nei nusičiaudėti, o jau rasite daktarą. Sinoptikai sako, jog šeštadienį naktį vietomis, dieną daug kur trumpai vis dėlto gali palynoti. Dieną kai kur ir perkūnija nugriaudės, neišsigąskite, temperatūra nakties metu nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, bet vakarinėme pakraštyje vėsiau 12-15 šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune 12, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 9 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Jeigu po treniruotės pradėjo skaudėti kelį, prireikia gydytojo greitai pagalbos, tikrai nesinori gaišti laiko, skambinti papildomų skambučių daryti ir laukti, tam yra mano daktaras.lt. Raskite gydytoją, užsiregistruokite vizitui dar šiandien, be skambučių ir be laukimo. Daugiau nei 5000 gydytojų jūsų ekrane vienu paspaudimu. Rinkitės užtikrintai. Tūkstančiai realių pacientų atsiliepimų tikrai padės rasti jums patį tinkamiausią specialistą.
1: Vienas plus. What we're living in.

0: klausimą, tai ko reikia.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

14 minučių iki trečios beliko, tokiu lengvu penktadienio ritmu. Keliaujame pliuse prie įdomios istorijos, kur nutiko 1988 metais Japonijoje. Ten viena moteris kasdien tuo pačiu metu ateidavo į traukinių stotį Tokijuje. Ne, ne dėl darbo ir ne dėl kokios nors kelionės. Ji tiesiog laukdavo traukinio, kuris jau seniai nebevažiuodavo. Stoties darbuotojai iš pradžių manė, kad ji kažką painioja, bet po kelių savaičių paaiškėjo tikroji priežastis. Pasirodo, prieš metus jos vyras žuvo traukinio avarijoje. Ji turėjo labai konkretų ritualą. Kiekvieną vakarą 18 valandų 12 minučių jis grįždavo tuo pačiu reisu, o ji kartais ateidavo jo pasitikti. Po nelaimės moteris dar ilgai negalėjo priimti fakto, kad tas žmogus daugiau niekada nebeišlips iš vagono. Psichologai sako, kad tokie ritualai po netekties yra daug dažnesni, nei kad atrodo. Tyrimai rodo, kad gedintys žmonės dažnai turi kurį laiką tęsia visus tuos įpročius, susijusius su prarastu žmogumi. Na, pavyzdžiui, skambina jo telefono numerį, palieka žinutę autoatsakiklyje, gamina vakarienę ne vienam, o dviem, ar net instinktyviai laukia rakto garso prie durų. Įdomiausia šios istorijos dalis, jog po kelių mėnesių stoties darbuotojai pastebėjo, kad moteris pradėjo nebežiūrėti į atvykstantį traukinį. Ji tiesiog sėdėdavo ant suoliuko. Vienas darbuotojas vėliau pasakė labai paprastą frazę. Atrodė, kad ji jau nebelaukė to žmogaus. Ji laukė momento, kai pati bus pasiruošusi gyventi toliau. Kartais žmonės gyja ne tada, kai kažką pamiršto, o tada, kai nebereikia apsimesti, kad viskas neįvyko.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369, siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
2: Tori Amos – alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas – gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos – klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos – Vilnius. Gegužės 30.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29 €. Lidl verta.

Pliuse Conan's Gray ir jo The Best. 3 minutės lieka iki trečios. Trečio pliuse 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis su meto pasakos, kokie dideli pokyčiai laukia Klaipėdos uosto.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rusijoje Riazanės mieste Ukrainos smūgiai pražudė 4 žmonės, tai praneša vietos pareigūnai. Riazanė nuo Ukrainos sienos nutolusi maždaug 400 km. Tokie Ukrainos smūgiai surengti kitą dieną po to, kai Rusijos ataka Kyjive sugriovė dalį daugiabučio ir pražudė 24 žmonės. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigia, jog reikalaus ministerijų atsakomybės po to, kai valstybės kontrolė paskelbė apie tai, jog pernai metų valstybės biudžeto ataskaitose esama iškraipimo. Premjerė įpareigojo socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos bei krašto apsaugos ministerijas, greitosios medicinos pagalbos tarnybą, Lietuvos šaulių sąjungą efektyviau valdyti finansus. Valstybės kontrolės auditoriai šiandien paskelbė tai, jog duomenimis negali patvirtinti beveik milijardo eurų valstybės išlaidų. Vyriausioji kontrolierė Irena Segalovičienė teigia, jog tokios problemos tęsiasi jau ne vienerius metus. Klaipėdos uoste oficialiai pradėtos naujojo kruizinių laivų terminalo ir uosto valdymo pastato statybos. Jos kainuos 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo Elgio Latoko, naujasis terminalas tarnaus ne tik kruiziniams laivams ir turistams. Tai bus nauja viešoji erdvė prie marių, kur bus malonu leisti laisvalaikį.
1: Į Klaipėdą dabar atplaukia tiek laivų, kurių negalima priimti toje vietoje, kur jiem tinka. Šitoje vietoje bus galima švartuoti netgi 2 ar 3 kruizinius laivus ir 27 metų kalėdas mes švesime su užbaigtų objektų. Šitas objektas taip pat labai reikalingas ir Lietuvos žmonėm. Tai erdvė bus ta, kur galės vykti koncertai, renginiai, kur galės žmonės ateiti pasidėti ant amfiteatrinių laiptų. Taip pat šalia šito viso objekto bus įrengta apie 70 laivų marina, įrengta krantinė. Kuri mums kainavo apie 3 800 000. Pati krantinė kruiziniai laivybai kainuos apie 46 milijonus, na ir uosto valdymo pastatas apie 21 milijoną. Mes sutarėme su kariškiais, kad jie šitoje vietoje taip pat galėtų švartuoti NATO laivus, kariškiai prisidės su dalimi finansavimu.
0: Teigia Klaipėdos uosto vadovas. Šiemet prognozuojama, kad Klaipėda gali aplankyti rekordiškai daug, iki 95 tūkstančių kruizais atplaukusių turistų. Aiškėja, kad Latvijos geležinkeliai pateikė dar vieną pretenziją Lietuvai dėl žalos, kurią galėjo patirti dėl išardyto geležinkelio tarp Mažeikių ir Latvijos sienos. Ši pretenzija siekia beveik 33 milijonus eurų. Istorija prasidėjo, kuomet 2008-aisiais Lietuvoje buvo išardyta ši geležinkelio atkarpa, dėl ko Europos komisija Lietuvai skyrė 40 milijonų eurų dydžio baudą, o Latvija reikalavo atlyginti patirtus nuostolius. Šią geležinkelio atkarpą Lietuva atstatė prieš 7 metus. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10. Diena nuo 16 iki 21, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros vienės informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Madonna ir jos Hang Up dar vis skamba pliuse, 11 minučių po trečios, penktadienis, visiems linkėjimai, tikiuosi nuotaikos yra puikios, o dabar pakalbėkime apie įtampą ir apie tuos vadinamosius notifications, arba priminimus, arba įspėjimus. Psichologai atliko tokį naują labai įdomų tyrimą, su kuo gali būti susiję praktiškai kiekvienas M1 Plus dabar besiklausantis. Jie sako, kad dabar egzistuoja toks naujas fenomenas. Fantominis telefono vibravimas. Skamba sudėtingai, bet viskas yra kur kas paprasčiau nei atrodo. Tai toks momentas, kuomet žmogui pasirodo, kad telefonas suvibravo arba gavo kokį pranešimą. Nors iš tikrųjų, žinoma, nieko neįvyko. Pažįstama situacija? Aš net nebijoju, kad taip. Įdomu yra tai, kad kai kuriuose tyrimuose šį jausmą bent kartą yra patyrę net 80% žmonių. Psichologai aiškina, kad smegenis taip pripranta laukti žinučių šiais laikais, jog pradeda numatyti signalą net tada, kai jo nėra. Dar įdomiau, dažniau taip pat yra žmonės, kurie jaučia didesnį stresą, nerimą arba nuolatinį poreikį būti pasiekiamiems. Kitaip tariant, smegenis lieka budėjimo režime, ne tada, kai žmogus ilsisi. Psichologai sako, kad tai yra vienas moderniausių ženklų, kaip technologijos pakeitė mūsų dėmesį ir nervų sistemą. Anksčiau žmonės krūpteldavo išgirdę savo vardą kur nors minioje, o dabar nuo neegzistuojančio telefono vibracijos kišenėje.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
1: Tata?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tata?
2: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
1: Tata?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
1: Tata?
3: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
4: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pušniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
5: Tik be pavydo scenų.
0: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernudė šra biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €, Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €, o LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Verslas.
1: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Milijardo eurų iš biudžeto panaudojimui auditoriai pasigenda tinkamo paaiškinimo. Jau kitą savaitę turėtų paaiškėti, ar pirminį viešą akcijų pasiūlymą teikia SpaceX. Viena didžiausių pasaulio tabako gamintojų sulaukia kaltinimų dėl reklamos kampanijos. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Valstybės kontrolė teigia, kad didelė praėjusių metų valstybės biudžeto išlaidų dalis, beveik milijardas eurų biudžeto vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį. Tai rodo Seimui pateiktos valstybės kontrolės audito išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pastabų auditoriai turi ir sodros ataskaitoms. Jie negalėjo patvirtinti beveik pusės milijardo eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo. Valstybės kontrolė teigia, kad ataskaitų trūkumai yra susiję daugiausiai su informacinėmis sistemomis. Nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių yra ir kitų turto apskaitos klaidų. Anot auditorių, valstybės ataskaitų rinkinyje reikšmingi iškraipimai nustatomi jau 14 metus iš eilės. Registrų centrui pateiktoje praėjusių metų ataskaitoje Lietuvos geležinkelius valdanti LTG nurodo, kad Latvijos geležinkeliai ir jų antrinė įmonė pernai pateikė dar vieną reikalavimą atlyginti beveik 33 milijonus eurų žalos dėl dar 2008 metais Lietuvos įmonės sprendimų išardyto geležinkelio ruožo iš Mažeikių įrengę Latvijoje. 2018 metais Latvija jau yra pareikalavę dėl šio veiksmo daugiau nei 82 milijonų eurų kompensacijos. LTG Infra tikina nesutinkantis su šiais reikalavimais ir laiko juos nepagristais. Tai jog išardydami bėgius Lietuvos geležinkeliai padarė pažeidimą yra pripažinusi ir Europos komisija ir Europos Sąjungos bendrasis teismas. Jų teigimu Lietuvos geležinkeliai piknaudžiavo dominuojančią padėtimi Lietuvos krovinių vežimo rinkoje. Artėjančių aviacijos žiemos sezonu Latvijos oro linijų bendrovė Air Baltic pradės tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Ženevos Šveicarijoje. Tiesa, tik kartą savaitėje. Ši bendrovė du kartus savaitėje jau skraidina į Ciurichą Šveicarijoje. Ši bendrovė du kartus savaitėje jau skraidina į kitą Šveicarijos miestą Ciurichą. Į jį kasdien yra ir Šveicarijos oro linijų skrydis. Tuo metu Lietuvos oro uostai praneša, kad Vilniaus oro uoste atnaujinti skrydžiai ir į Tel Avivą. Jį skraidinti ketina Izraelio oro linijos, taip pat juos pradėti ketina nauja oro bendrovė Lietuvoje Arkija. Vizier skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo planuoja atnaujinti rugsėjį. Šaltinių teigimu jau kitą savaitę milijardieriui Elonui Muskui priklausanti aeronautikos bendrovė SpaceX Jungtinių valstijų vertybinių popierių ir biržų komisijai pateiks paraišką dėl pirminio viešo akcijų siūlymo. Ši aeronautikos bendrovė jau balandžio pradžioje buvo pateikusi pirminį dokumentą, tačiau tai buvo padaryta konfidencialiai. Šaltinių teigimu tikimasi pritraukti iki 80 milijardų Amerikos dolerių. Analitikai tikisi, kad šis IPO pagerins 2014 metais Jungtinių valstijų rinkoje Kinijos bendrovės Alibaba nustatytą rekordą, kai buvo pritraukta virš 21,5 milijardo Amerikos dolerių. SpaceX reikia didžiulių pinigų. Ji vykdo kosminius projektus susijusius su nauja Starship raketa, taip pat Starlink palydovinio interneto tinklo plėtra, stato milžinišką TerraFab lustų gamyklą ir kuria pažangius dirbtinio intelekto modelius. Nauji Jeep ir Peugeot automobilių modeliai bus gaminami Kinijoje. Automobilių gamybos gigantas Stellantis paskelbė apie partnerystę su Kinijos automobilių gamintojų Dongfeng Group plėtra. Kompanijos pasirašė strateginę sutartį dėl 34 metus trunkančios partnerystės plėtros, kuri numato bendrą Jeep ir Peugeot automobilių gamybą gamykloje Uhane. Naujų modelių gamybos pradžia planuojama jau kitais metais. Teigiama, kad automobiliai bus skirti ir Kinijos rinkai, ir eksportui visame pasaulyje. Naujų kaltinimų sulaukė vienas didžiausių pasaulio rūkalų gamintojų Philip Morris. Jis apkaltintas jaunimo išnaudojimu naujoje pasaulinėje reklaminėje kampanijoje tose rinkose, kur rūkalų reklamos apskritai leidžiamos. Kovos su rūkimu aktyvistai pasmerkė kampanijos vykdomą pasaulinę Marlboro reklaminę kampaniją, teigdami, kad ji atrodo sukurta būtent siekiant pritraukti jaunesnius vartotojus. Ši kampanija apima reklaminius stendus, televizijos reklamą bei internetinį turinį. Pavyzdžiui, Indonezijoje reklamose buvo rodomi būtent jaunuoliai lipantys į kalnus ir repetuojantys roko grupėje. Philip Morris yra užregistravusi arba valdo su kampanija susijusius prekių ženklus maždaug 20 šalių, tarp jų ir Vokietijoje. Anksčiau Philip Morris vadovas yra pareiškęs, esą cigaretės turi būti muziejuose ir kad bendrovė pereina prie alternatyvų, pavyzdžiui, elektroninių rūkalų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Mes turime tik vieną žemę, tad neteriškime, rūšiuokime, juk gamtos ateitis mūsų rankose. Ar žinojate, kad kiekvieną dieną vidutinis Lietuvos gyventojas sugeneruoja iki 1,5 kilogramo atliekų? Deja, beveik pusė šio turinio yra neatsakingai išrūšiuojama. Rūšiavimos kultūra kuriama kasdien ir prie darbo stalo ir žinoma namuose. Kai darbuotojai mato aišku rūšiavimo pavyzdį darbe, šie įpročiai dažnai persikelia ir jų kasdienį gyvenimą. Todėl kiekviename biure svarbu pasirinkti turimą infrastruktūrą. Rūšiavimo konteineriai turi būti skirti pakuotėms, kad tinkamai išrūšiuotos pakuotės taptų vieninga, vertinga žaliava. O kiekvienas atsakingas sprendimas prisidėtų prie mažesnio šiukšlių kiekio aplinkoje. Daugiau faktų ir rūšiavimo patarimo jūsų laukia asociacijos gamtos ateitis rūšiavimo gide. Rūšiavimo abc.lt.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
1: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99 procentai pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Vos 13 minučių belieka iki ketvirtos. Lygiai ketvirtą pliusė 200 sekundžių informacijos laukia jūsų. Žiniomis šį kartą rūpinasi Džiugas Lapienis. Sužinosite visas šios valandos aktualijas žinių metu. O aš jau turiu šiandien atsisveikinti. Noriu palinkėti visiems geros dienos, puikios nuotaikos, juk savaitgalis jau čia pat. Išlikit gerai nusiteikę ir iki susigirdėjimo. Greitų metų pliusė. Iki.

0: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50%, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos lėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3, Vilnius.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus, tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. O litras pieno, tik 79 centai. Lidl vertė.
7: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. 36 šalys taip pat Europos Sąjunga pareiškė, jog prisijungs prie būsimojo specialiojo tribunolo Ukrainai. Tokią koaliciją sudaro 34 Europos tarybos šalys, taip pat Australija ir Kostarika. Šis tribunolas turės patraukti Rusiją baudžiamojon atsakomybę dėl jos invazijos į Ukrainą. Rusijoje Riazanės mieste Ukrainos smūgiai pražudė 4 žmonės, tai praneša vietos pareigūnai. Riazanė nuo Ukrainos sienos nutolusi maždaug 400 km. Tokie Ukrainos smūgiai surengti kitą dieną po to, kai Rusijos ataka Kyjive sugriovė dalį daugiabučio ir pražudė 24 žmonės. Baigiantis Europos Sąjungos finansavimui, nuogastaujama, kas laukia 10 kurtų STEAM centrų. Kuriant šiuos centrus buvo tikimasi, kad bus populiarinami gamtos mokslai, technologijos, inžinierija, menai ir matematika, bei skatins moksleivius rinktis šių sričių studijas ir karjerą. Nors ekspertai pastebi centrų naudą, prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė sako, kad pasiekti tikslai nėra džiuginantys.
1: Proveržys yra per mažas, nes jeigu mums reikia investuoti 80 milijonų, kad vos ne 1-2 procentais pakiltų mokinių drįstančių laikyti tuos egzaminus, turėtumėm susimastyti, kad padarėme daug tokių pavienių pataisimų, bet nesukūrėme sistemos.
0: Švietimo viceministras Jonas Petkevičius žada, kad bent jau atlyginimams STEAM centruose dirbantiems ekspertams ir toliau bus skiriamas finansavimas.
2: Finansavimas, mes manome, kad turėtų būti iš valstybės biudžeto, iš karto dabar numatyta pedagoginių darbuotojų atlyginimui finansuoti. Jau šiais metais numatyta beveik 1,5 milijono, kitais 2027-2028 po 2,5 milijono finansavimas, 2026-2027 metais.
0: STEAM centrų asociacijos vadovė Vitalija Bujanauskienė sako, kad lėšų reikia ne tik atlyginimams, bet ir vaikų pavėžėjimui į regionų centruose veikiančius STEAM centrus, nes pasibaigus finansavimui mokyklos neturi tam lėšų.
3: Jiems reikalingos lėšos ir medžiagų atnaujinimui, nes laboratorijos sunaudoja ir šildymui, ir visam mokymosi tų aplinkų išlaikymui ir užtikrintas mokinių pavėžėjimas.
0: Siekiama, kad moksleivius vežti į STEAM centrus būtų privaloma, o ne tik rekomenduojama, kaip yra dabar. Viešojo saugumo tarnyba praneša, jog šią savaitę fiksavo vieną atvejį, kuomet prie Palangos oro uosto neteisėtai skrido dronas. Bepilotis orlaivis paimtas, o jį valdęs Lietuvos pilietis sulaikytas, pradėta administracinė teisena. Tarnyba primena, jog draudžiamo dronų skraidinti šalia strateginių objektų, įskaitant visus oro uostus. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pradėjo susitikimus su šešiomis parlamentinėmis Latvijos partijomis po to, kai vakar ministrė pirmininkė Evika Silinė paskelbė apie atsistatydinimą. Latvija politinė krizė ištiko likus vos 5 mėnesiams iki parlamento rinkimų. Lietuvoje rytojaus naktį vietomis, o dienos metu daug kur trumpai palis. Dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune 12, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 9 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: Santana skamba pliusų eteryje 11 minučių yra po 16 valandos. Iš tiesų, puiki penktadienio popietė. Idealus laikas penktadienio popietė stoviniuoti transporto spūstyse. Bent jau čia Vilniuje tie, kas šiuo metu kaip tik tą ir daro, sėdi savo automobilyje, galbūt pro langą nervingai žiūri į šviesoforą. Tai linkėjimai jums, kažkada baigsis tie kamščiai, bet kuriuo atveju su pliusu judėti link tikslo yra lengviau ir paprasčiau. Arčiau penktos, padovanosiu pliuso marškinėlius, o valandos viduryje kviečiu pasiklausyti aktualaus dienos pokalbio.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir šį kartą tas naujas kūrinys priklauso serui Richardui Starkiui. Nūnai jis yra žinomas ir kaip Ringo Staras, paskutinis, kuris prisijungia prie ketveriukės, žemiausias iš jų visų, asmuo, kuris labiausiai nemėgo būti dėmesio centre, ypač nekentė dainavimo kaip po tokio, kur kas mėliau buvo būgnų mušimas, bet vis dėlto ir teko dainuoti ir teko tapti mega populiariu ir netgi filmuotis kino filmuose, visko jam teko per nemenką gyvenimo kelią nueiti, bet kurio atveju čia dar yra nepabaiga, juk asmuo kuria ir toliau ir štai naujausias kūrinys It's Been Too Long pliuse.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Japoniška mača pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Iš tolimos Australijos Flash and the Pen Midnight Man skambėjo čia pliusų eteryje. Įpusėjome dar vieną valandą, 16 valandų 30 minučių šalyje. Kodėl profesinės sąjungos prašo Seimo atsisakyti planų į kitus metus nukelti algas vienodinančios direktyvos įsigaliojimą? Apie tai Simona Kvederytė.
1: Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui siūlant iki 2027 sausio atidėti kai kurių ES skaidraus darbo užmokesčio direktyvos nuostatų perkelimą į darbo kodeksą, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ragina siūlymai nepritarti, nors atidėjimui jų pritarė ir pati premjerė Inga Ruginienė. Birželio 7 dieną įsigalioti turinti direktyva numato, kad darbdaviai turės viešinti darbuotojų algas, visiems už tą patį darbą mokėti vienodą darbo užmokestį ir jei jis skiriasi 5% skirtumą vienodinti, o tai gali reikšti poreikį kelti algas. Apie tai kalbame su profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės pavaduotoju Artūru Černiausku. Kodėl jūs prašote direktyvos įsigaliojimo netidėti pusmečiui? Ar jos įgyvendinimui netrukdys tai, kad institucijos ir verslas, kaip jie patys neslepia, yra nepasiruošę?
2: Man genetinai keistai atrodo, kai institucijos šitų sodro darbo inspekcija kalba apie tai, kad jie nepasiruošę, verslas yra nepasiruošę. Tos direktyvos įkomponavimo į darbo kodeksą mes pradėjom svarstyti, jeigu aš neklystu, kažkur tai praeitais metais dar visą. Ir mes svarstėm ir verslas, aiškiai yra verslo atstovai, darbo santykių komisijoje, verslo organizacijų atstovai, yra tenai ir sodros atstovai, ir šitą ir darbo inspekcijos atstovai. Ir jie matė, kas jų laukia, kokios turėtų būti permainos, kas turėtų pasikeisti. Bet kol jinai neatgulė į teisės aktą ir kol Seimas nepradėjo jos prieinimo procedūrų, niekas nieko tokio nesakė. Vienintelis, kas buvo kalbama gal apie sankcijų atidėjimą, kol įpras prie šito viso kažkam tai laikotarpį kalba buvo. O dabar, kai išeinam į finišo tiesę, kad jau tą direktyvą reikia įgyvendinti, sako, kad mes nespėsim. Tai aš galvoju, kad pasirengimo laikotarpis tom pačiom darbo apmokėjimo sistemų, pagal tą pačią direktyvą, visos tai verslui susitvarkyti, tikrai užteko to laikotarpio. Lygiai tas pats, kad tos darbo reikalavimas turėti darbo apmokėjimo sistemas jau yra labai senas ir verslas turėjo turėti tas darbo apmokėjimo sistemas ir palyginus su direktyvos reikalavimais, ne tiek daug ten reikia kažką tai pakeisti visas. Tai ganėtinai keista, kai paskutinę minutę mes prašom atidėti, aišku, netokią nemalonę verslui gal direktyvą, nes darbo užmokesčio vienodumas arba darbo užmokesčio paviešinimas nėra čia toks verslas. Nelabai jie nori šitą matyti, tai vat gal tuo prisidengiant ir prašoma ją pavėlinti jos įsigaliojimą.
1: Ar jūs matote rizikų, kad stabdant nuostatų įsigaliojimą gali būti svarstomas ir sušvelninimas tų nuostatų, būtent darbdavių naudai ir darbuotojų galbūt netokiai naudai?
2: Tokia galimybė yra visą laiką, kad tie tos nuostatos, bet realiai šitos direktyvos įgyvendinimui, jos perkelimui į darbo teisę buvo pritarta trišaliai tarybai, kur tie visi atstovai buvo. Ir jie tada tokių pageidavimų pareikšto nebuvo. Tai man dabar, aišku, vienas nori, kaip jam geriau, kaip nori iš tos pozicijos išsisukti.
1: Bet pavyzdžiui, dabar iš verslo atstovaujančio asociacijų girdėsi pasiūlymai, kad galbūt ta sistema vienodo atlygio turėtų būti taikoma gal tik tais didelėse įmonėse, o mažesnėse įmonėse jos taikyti nereikėtų. Kaip vertintumėt tokius siūlymus?
2: Nes čia kaip tik pagrindė ir liečia tas nedidelės įmonės, nes kai mes matom to darbo užmokesčio problema, tai pagrindė yra tose nedidelėse, ypač užsienio kapitalo įmonėse, bet būtent nedidelėse įmonėse, kur labai skirtinga ta darbo užmokesčio pozicijos ir jos jie mokami neturi jos, net ir įstatymas nereikalavo iki 20 darbuotojų turėti tą darbo apmokėjimo sistemą, tai jos dabar jau neturi ir ten būtent tas diferenciacija darbo užmokščio turbūt yra didžiausia Lietuva. Tai mes kaip tik suinteresuoti, kad tai būtų ir tenai taikoma, kad ta visa direktyva ir atsirastų tos darbo apmokėjimo sistemos. Jeigu argumentas yra, kad 20 žmonių yra sudėtinga paruošti darbo apmokėjimo sistemą, kurie direktyvos nuostatai, tai tikrai tas argumentas nėra tinkamas, nes darbo apmokėjimo sistema, kur dirba 100 000 darbuotojų, skirtingos pozicijos yra daug sudėtingesnė, negu dirba keli darbuotojai ar kelios dešimtys darbuotojų, kur vis tiek yra gan daug vienodų pozicijų, tai gal verslas vis dėlto nenori, kad atlyginimai daug mars susivienodintų, arba būtų aiškiai apibrėžta, kodėl vienas darbuotojas gauna daugiau už kitą darbuotoją.
1: Tai buvo profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės pavaduotojas Artūras Černiauskas.

0: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės. Koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Wherever you will go, calling skambėjo čia plėse. 13 minučių lieka iki penktos. Penktą naujausia ir aktualiausia informacija. Tai kur jūs eisite, jeigu neturėsit pliuso maškinėlių? Niekur.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Atspėk dainą.
0: Tai ir esame tam, kad galėtume jūs aprengti, papuošti, padabinti ir išleisti kelionę. Tai prisiminkime 78 metais išleistą kūrinį. Dalis jau, aišku, jūsų galit pasakyti, oi, koksai senas kūrinys. Bet čia klasika, čia iš kino filmo. O tam tikri epizodai ar tam tikri siužetai ir muzikiniai, ir pokalbiai, dialogai kino filmuose, žinokit, ar tai yra 70 ar 2000 kažkelinti. Daug kas, žinokit, yra labai panašiai ir temos panašios, ir pokalbiai vyksta panašiai, taip ir čia. Susitinka Sandy ir Dennis iš muzikinio filmo Brilliantinas, epizodas, pagrindiniai veikėjai savo draugams pasakoja apie tą pačią vasaros meilės istoriją. Tačiau jiegi pasakoja kiekvienas berniukas iš berniukiškos pozicijos, mergaitė iš mergaitiškos. Ir aišku, kad Sandy akcentuos emocinį ryšį, romantiką, Dennis fizinį patrauklumą, kieto vyruko įvaizdį. Na, aktorius Jonas, kuris ten vaidina, jis iš tiesų tuo metu labai gerai ir atspindėjo to kieto vaikino, kieto bičo įvaizdį. Vienai par kitaip. Tai yra daina apie meilės labirintus, bet juos visus tuos meilės labirintus sieja arba vienyje tas metų laikas, tas sezonas, kuris kiek čia jau nedaug ir liko, dar 15 dienų ir atversime duris į tą sezoną. 1-8-2-9, kas man galite įvardinti? Du atlikėjus ir kas gali pasakyti dainą? Turit atsakymo variantą, skambinkit, atlikit šią užduotį. Ir pliuso maškinėliai priklausys vienam iš jūsų, 1-8-2-9, toks yra telefono numeris. Laukiame to pliuso klausytojo, kuris turi idėjų apie kokius du atlikėjus. Aš jums pasakoju ir maškinėliai jau bus ant jūsų. Sveiki, kas man paskambino.
2: Sveiki, Saulius.
0: Sauliau, klausykit, matėt tą kino filmą Brilliantinas?
2: Kažkada. Labai seniai.
0: Kiek jums buvo metų, kai paskutinį kartą, ar pirmą kartą jį matėt?
2: Oi, nežinau, paauglystai gal.
0: Bet sutikit su tuo, tam tikri dialogai arba tam tikros istorijos, ar 70 kažkelinti, ar 2000-ieji. Praktiškai pasaulis, kaip ta istorija sukasi spirale, ar ne? Taip, kad kartojasi, ar ne?
2: Nu, ko gero, kad taip.
0: Tai apie ką mes kalbam, apie kas atlieka dainą ir kaip vadinasi pats kūrinys?
2: Čia turbūt bus John Travolta ir Olivia Newton ir jų All I Want.
0: Summer Nights. Pasirinkau kitą kūrinį. Bet kuriuo atveju marškinėliai jūs. Okay. Marškinėliai jūsų, tai linkiu gražaus laiko su pliusu ir saugiu kelionę jums.
2: Ačiū labai.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Reikaluose ir rūpeščiuose paskendusiame gyvenime šį žodį norėtųsi išgirsti gerokai dažniau.
1: Jūsų polsenybę apsilankykite plusas.fm, registruokite artimą žmogus spa Vilnius projekte, pasakykite spa ir kartu su laidų vedėjais pasistengime, kad jūsų antroji pusė kuo greičiau ištartų žodį spa. Nes gegužė spa mėnuo. Ir jei pastebite, kad net paprasti buities darbai ima atrodyti kaip mažas spa ritualas, tai ženklas laikas polsiui.
0: Nes tiesa paprasta, tikro spa namuose nesusikursite. Atraskite tikro poilsio pasiūlymus Druskininkuose ar Anykščiuose spavilnius.lt.
2: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369, siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
6: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

Po 4 minučių, 17 valandą, čia pliuso bangomis 200 sekundžių informacijos. Kolega Džiugas Lapienis stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje ir kolega pasakos apie tai, kokią poziciją dėl šių metų Eurovizijos pareiškė Ispanijos ministras pirmininkas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. 36 šalys, taip pat Europos Sąjunga, pareiškia, jog prisijungs prie būsimojo specialiojo tribunolo Ukrainai. Tokią koaliciją sudaro 34 Europos tarybos šalys, taip pat Australija ir Kosta Rika. Šis tribunolas turės patraukti Rusiją baudžiamojon atsakomybėn dėl jos invazijos į Ukrainą. Po to, kai policija sulaikė iš Latvijos į Lietuvą pabėgusius įtariamus vagis, prokurorai siekia vienam jų skirti griežčiausią kardomąją priemonę suėmimą. Du vyrai įtariami Latvijoje apvogę bankomatus Pasvalio rajone paliko savo automobilį. Vėliau buvo sulaikyti Kėdainių rajone. Policija pas vyrus taip pat rado grynųjų pinigų. Klaipėdos uoste oficialiai pradėtos naujojo kruizinių laivų terminalo ir uosto valdymo pastato statybos. Jos kainuos apie 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo Algio Latako, naujasis terminalas tarnaus ne tik kruiziniams laivams ir turistams. Tai bus nauja viešoji erdvė prie marių, kur bus malonu leisti laisvalaikį.
1: Į Klaipėdą dabar atplaukia tiek laivų, kurių negalima priimti toje vietoje, kur jiem tinka. Šitoje vietoje bus galima švartuoti netgi 2 ar 3 kruizinius laivus ir 27 metų kalėdas mes švesime su užbaigtų objektu. Šitas objektas taip pat labai reikalingas ir Lietuvos žmonėm. Tai erdvė bus ta, kur galės vykti koncertai, renginiai, kur galės žmonės ateiti pasidėti ant amfiteatrinių laiptų. Taip pat šalia šito viso objekto bus įrengta apie 70 laivų marina, įrengta krantinė. Kuri mums kainavo apie 3 milijonus 800 tūkstančių, pati krantinė kruiziniai laivybai kainuos apie 46 milijonus, na ir uosto valdymo pastatas apie 21 milijoną. Mes sutarėme su kariškiais, kad jie šitoje vietoje taip pat galėtų švartuoti NATO laivus, kariškiai prisidės su dalimi finansavimu.
0: Teigia Klaipėdos uosto vadovas. Šiemet prognozuojama, kad Klaipėda gali aplankyti rekordiškai daug, iki 95 tūkstančių kruizais atplaukusių turistų. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pradėjo susitikimus su 6 parlamentinėmis Latvijos partijomis po to, kai vakar ministrė pirmininkė Evika Silinė paskelbė apie atsistatydinimą. Latvija politinė krizė ištiko likus vos 5 mėnesiams iki parlamento rinkimų. Šių metų Eurovizijos dainų konkursui pasižymint kaip niekada didelių boikotuojančių šalių skaičiumi, Ispanijos ministras pirmininkas Pedras Sančesas pareiškė, jog šitaip Ispanija bus teisingoje istorijos pusėje. Ispanija, Airija, Slovenija, Islandija ir Niderlandai šiemet boikotuoja konkursą dėl Izraelio dalyvavimo, o Ispanijos, Airijos ir Slovenijos televizijos net netransliuoja konkurso. Izraelį šalys kaltina karo nusikaltimais Gazoje, o pernykštė Eurovizija pasižymėjo skandalingais įtarimais, jog Izraelis galėjo manipuliuoti balsavimo sistemą, kad pasiektų aukštą vietą. Lietuvoje rytojus naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis. Dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune 12, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 9 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių yra po 5. Sveiki gyvi, laiką leidžiantys draugės su Prisu. Visiems linkiu gražaus laiko, visiems linkiu saugių kelionių. Valandos viduryje girdėsime verslo informaciją. Arčiau 6 vakaro apie vieną dainą papasakosiu. Iš tiesų labai vertėsi tų asmenų, kurie tą dainą atliko gyvenimas. Ir tarp visų linkėjimų, kuriuos galėčiau dabar vardinti, yra dar vienas tikrai svarbus. Ir tikrai tas linkėjimas bus 10 balų iš 10. Tiksliai pataikysiu, jeigu palinkėsiu gardaus savaitgalio.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Nes sveika tai yra viskas, kas yra sveika. Gourmet. Irgi būtina viskas, kas yra skanu ir gurmaniška. Ir nuo šiol visa tai yra kartu. Livin jungiasi su Assorti ir pristato didžiausią sveiko gyvenimo būdo tinklą regione. Assorti nuo šiol tampa Assorti by Livin, didžiausio formato Livin tinklo parduotuvėmis. Nuo šiol veiks 3 didžiojo formato Assorti by Livin parduotuvės. 2 Vilniuje, Ogmios mieste bei Panoramoje ir naujausia Kauno Akropolyje. Tuo tarpu visą Livin tinklą toliau sudarys net 20 parduotuvių visoje šalyje. Ir čia jūs lauks virš 2000 naujų prekių švariomis sudėtimis. Susijungęs tinklas griežtai laikysis tų pačių kokybės ir atrankos standartų, prie kurių jūs jau esate tikrai pripratę Livin parduotuvėse. Todėl visame tinkle rasite tik nepriekaištingos sudėties gaminius. Visų prekių ieškokite taip pat ir internete livin.lt. Taip kad skanaus šį savaitgalį.

0: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
1: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti ką

0: Europą gerins 2014 metais Jungtinių valstijų rinkoje Kinijos bendrovės Alibaba nustatytą rekordą, kai buvo pritraukta virš 21,5 milijardo Amerikos dolerių. SpaceX reikia didžiulių pinigų. Jį vykdo kosminius projektus susijusius su nauja Starship raketa, taip pat Starlink palydovinio interneto tinklo plėtra, stato milžinišką TerraFab lustų gamyklą ir kuria pažangius dirbtinio intelekto modelius. Nauji Jeep ir Peugeot automobilių modeliai bus gaminami Kinijoje. Automobilių gamybos gigantas Stellantis paskelbė apie partnerystę su Kinijos automobilių gamintojų Dongfeng Group plėtra. Kompanijos pasirašė strateginę sutartį dėl 34 metus trunkančios partnerystės plėtros, kuri numato bendrą Jeep ir Peugeot automobilių gamybą gamykloje Uhane. Naujų modelių gamybos pradžia planuojama jau kitais metais. Teigiama, kad automobiliai bus skirti ir Kinijos rinkai, ir eksportui visame pasaulyje. Naujų kaltinimų sulaukė vienas didžiausių pasaulio rūkalų gamintojų Philip Morris. Jis apkaltintas jaunimo išnaudojimu naujoje pasaulinėje reklaminėje kampanijoje tose rinkose, kur rūkalų reklamos apskritai leidžiamos. Kovos su rūkimo aktyvistai pasmerkė kampanijos vykdomą pasaulinę Marlboro reklaminę kampaniją, teigdami, kad ji atrodo sukurta būtent siekiant pritraukti jaunesnius vartotojus. Ši kampanija apima reklaminius stendus, televizijos reklamą bei internetinį turinį. Pavyzdžiui, Indonezijoje reklamose buvo rodomi būtent jaunuoliai lipantys į kalnus ir repetuojantys roko grupėje. Philip Morris yra užregistravusi arba valdo su kampanija susijusius prekių ženklus maždaug 20 šalių, tarp jų ir Vokietijoje. Anksčiau Philip Morris vadovas yra pareiškęs, esą cigaretės turi būti muziejuose ir kad bendrovė pereina prie alternatyvų, pavyzdžiui, elektroninių rūkalų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: Gamtos ateitis mūsų rankose. Pakuočių rūšiavimas prasideda ne tolimuose fabrikuose, o tiesiog mūsų kasdienybėje, namuose, darbe arba atostogų metu. Svarbu prisiminti, rūšiavimo konteineriai skirti ne medžiagom, o pakuotėm. Vadinasi, ne tik plastiko gaminių, o būtent plastiko pakuočių. Ne stiklo duženų ir vazų, o būtent stiklo taros konteineriai laukia mūsų pakuočių atlikų, būsimų žaliavų. Gal ir rečiau susimastome, bet kuo daugiau medžiagų perdirbame Lietuvoje ir bendrai Europoje, tuo mažiau naujų iškastinių žaliavų reikia gamybai iš trečiųjų šalių. Todėl kiekviena teisingai išrūšiuota pakuotė mažas sprendimas, kuriantis didelį europinį ekonominį pokytį. Daugiau faktų ir rūšiavimo patarimų asociacijos gamtos ateitis rūšiavimo gide rūšiavimo.abc.lt.
2: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
9: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Chuck Berry skambėjo čia pliusų eteryje po 12 minučių 6 valandą vakaro. Jūsų dėmesio tikisi Džiugas Lapienis. Girdėsime 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Dienos dainos istorija.
0: Ir istorija nutiko 95 metais. Supergrass išleidžia debiutinį studijinį albumą I Should Cocoa. Ir šiame albume yra iš tiesų puikus kūrinys. Tiesa, Jungtinės karalystės tope jis pakilo į antrąją aukščiausią poziciją. Tai yra daina All Right. Ir apie patį kūrinį, Supergrass kūrinį All Right. Iš tiesų, ši daina turi tokią turtingą ir smagią istoriją, kuri pavertė kūrinį tiesiog atpažįstamų 10-mečio kūrinių, ir pati melodija, ir pats vaizdo klipas, o jeigu taip jau labai detaliai įsigilinus, tai grupės lyderis pasakojo, jog tuo metu, kai jam buvo 19 metų ir kai buvo įrašinėjimas šitas kūrinys, nors daug kas suprato, kad jis pasakojo apie savo bendramžius, iš tiesų nevelnio, jis pasakojo apie kur kas jaunesnius asmenys. Maždaug 13-14 asmenys, kurie dar tik tai atranda pasaulį, dar tik tai galbūt pirmą kartą pasibučiuoja, galbūt kažkur slapta alkoholio ragauja. Ir visos tos patirtys, tos pirmos patirtys suteikia pasauliui ir tam pažinimo džiaugsmui, tam tikros euforijos. Dar vienas akcentas, jie nesitikėjo, tikrai grupės nariai nesitikėjo, būdami Jungtinėse Amerikos valstijose, kad jie į Ameriką atskrido, apie juos nieks nežinojo, o kai iš viešbučio kartą išėjo ir kai gatvėje pradėjo žmonės prašyti autografų, tada suprato, kad pasaulis tiesiog per naktį pasikeitė. Supergrass, All Right, pliusė.

Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
2: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
3: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
4: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
5: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui siūlant iki 2027 sausio atidėti kai kurių ES skaidraus darbo užmokesčio direktyvos nuostatų perkėlimą į darbo kodeksą, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ragina siūlymui nepritarti. Dėl to kreipėsi į Seimo pirmininką Juozą Oleką. Profsąjungos tikina, kad siūloma nukelti būtent tas nuostatas, kurios darbuotojams jau nuo birželio 7-osios suteiktų realias galimybės gauti informaciją apie darbo užmokestį ir padėtų veiksmingiau kovoti su skirtingu atlygiu už tą patį darbą, ypač moterims. Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės pavaduotojas Artūras Černiauskas sako, kad direktyvos nukelti nereikėtų, nes jos įsigaliojimui paruošiamųjų darbų daug nereikia.
1: Ganėtinai keistai atrodo, kai institucijos šitų sodro darbo inspekcija kalba apie tai, kad jie nepasiruošę, verslas yra nepasiruošę. Tos direktyvos įkomponavimo į darbo kodeksą mes pradėjom svarstyti, kur tai praeitais metais darbdavys. Reikalavimas turėti darbo apmokėjimo sistemas jau yra labai senas ir verslas turėjo turėti.
0: Nukelti direktyvos įsigaliojimą anksčiau palaikė ir premjerė Inga Ruginienė. Bendrapartietis biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas tokią poziciją kritikuoja.
2: Tiek irgi keista. Gerbiama premjerė buvo Europos profsąjungų konfederacijos viceprezidentė, kol buvo profsąjungoje. Ji turėtų pirmoji mušti į būgną. Labai daug apie demografijas, apie šeimą kalbam. Bet kai reikia svarstyti labai konkretų direktyvą, kuris kalba apie tai, kad atlyginimai būtų viešinami. O mes žinom, kad moterų atlyginimai visada yra mažesni Lietuvoje. Kažkodėl tada užmirštama tos burtažodžius apie šeimą.
0: Pakeitimus Seimas nori atidėti, nes direktyvos įsigaliojimui nuo birželio nepasiruošė informaciją apie algą surinkti turinti sodrą, taip pat ją teikti turintis verslas. Viešojo saugumo tarnyba praneša, jog šią savaitę fiksavo vieną atvejį, kuomet prie Palangos oro uosto neteisėtai skrido dronas. Bepilotis orlaivis paimtas, o jį valdęs Lietuvos pilietis sulaikytas, pradėta administracinė teisena. Tarnyba primena, jog draudžiama dronus skraidinti šalia strateginių objektų, įskaitant visus oro uostus. Aiškėja, kad Latvijos geležinkeliai pateikė dar vieną pretenziją Lietuvai dėl žalos, kurią galėjo patirti dėl išardyto geležinkelio tarp Mažeikių ir Latvijos sienos. Ši pretenzija siekia beveik 33 milijonus eurų. Istorija prasidėjo, kuomet 2008-aisiais Lietuvoje buvo išardyta ši geležinkelio atkarpa, dėl ko Europos komisija Lietuvai skyrė keliasdešimties milijonų eurų dydžio baudą, o Latvija reikalavo atlyginti patirtus nuostolius. Geležinkelio atkarpą Lietuva atstatė prieš 7 metus. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pradėjo susitikimus su 6 parlamentinėmis Latvijos partijomis po to, kai vakar ministrė pirmininkė Evika Silinė paskelbė apie atsistatydinimą. Latvija politinė krizė ištiko likus vos 5 mėnesiams iki parlamento rinkimų. Rytojaus naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis. Dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21. Vakarinėme šalies pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune 12, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 9 laipsniai šilumos. Dieną Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 4 minutės.

0: Labas vakaras, Lietuvoje yra 11 minučių po 18 valandos. Tai, kas skamba šiuo metu pliusų eteryje, tai yra tas kūrinys, pirmas kūrinys, kuris į aukščiausią pirmą topų poziciją pakilo, tai yra grupės, iš grupės Bon Jovi repertuaro. Vat nuo šio kūrinio ir prasideda jų mega hitų kepimas arba tapimas legenda. Pažiūrėkime, kasgi mūsų laukia visų pirma po gero pusvalandžio. Prisiminsime vieną dainą ir išgirsime kiek naujesnį tos pačios dainos atlikimą.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: O žiūrint į tolimesnę perspektyvą, tai mūsų laukia savaitgalis ir kokiegi orai savaitgalį. Naktį vietomis, dieną kai kur gali palinoti. Naktį šalnų jau sinoptikai neprognozuoja ir sako, jog naktį bus nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Na, o dieną bendrai Lietuvoje termometro stulpeliai kils iki beveik 20 laipsnių padalos. Tiesa, pajūryje tai vėsiau. Klaipėdoj šeštadienį bus apie 11 laipsnių šilumos. Gražaus oro kiekvienam iš jūsų.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vienintelėme Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje. Nulis. Laukiame šiandien ir rytoj, nuo 11 iki 19 valandos. Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.

0: Tada ir dabar.
1: Šalyje pusė septintos vakaro, keliamės į 1980-osius. Olivia Newton-John tuo metu muzikos pasaulyje ir bendrai paėmus taip pat show biznyje, tikrai vardas, kuris buvo linksniuojamas. Ir štai 80-aisiais kartu su Electric Light Orchestra vyrukais išleidžiamas kūrinys Xanadu, sukurtas to paties pavadinimo muzikiniam kino filmui. Beje, elektrikai tai ne duetinė grupė. Olivia Newton-John kitaip turi tos priešingos patirties. Ir šis kūrinys tada, 80-ais metais, tikrai kad tapo daina numeris vienas. Ir dar vienas dalykas, šis kūrinys vienas paskutinių ir tokių labai ryškių Olivia Newton-John diskografijoje. Jeigu keliautumėme prie coverių, tai Charlene Spiteri, grupės Texas vokalistė, viename iš duotų interviu, vėliau, jau 2010 metais, kai išleis albumą, apie kurį netrukus papasakosiu, jis sakė, kai buvau jauna mergaitė, kai klausydavausi, žiūrėdavau filmus, klausydavausi dainų iš, su muzikiniais tais kūriniais, visada norėjau išleisti tokių dainų albumą. Kai tu esi pradedantis muzikantas, bet vaizdžiai tariant, tai yra pakankamai įžūlu, kai tu gali prie tokios klasikos liestis, kai tavo vardo dar nieks nežino. Ir štai 2010 metais, kai Charlene Spiteri ir grupė Texas jau yra žinomi visame pasaulyje, tuo metu pasirodo albumas pavadinimu Female First ir kūrinys Xanadu nuskamba visiškai kitaip, arba, sakykime taip, nebe duetu. Linkiu gražaus laiko su plusu ir atsisveikinu iki sekmadienio.

0: Japonišką mačią pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vienintelėme Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje. Nulis. Laukiame šiandien ir rytoj, nuo 11 iki 19 valandos. Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.

0: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas Petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ridinėlių tualetinio popieriaus Grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet, Pociūno 8.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigia, jog reikalaus ministerijų atsakomybės po to, kai valstybės kontroliai paskelbė apie tai, jog pernai metų valstybės biudžeto ataskaitose esama iškraipimų. Premjerė kai kurias ministerijas ir institucijas pavedė geriau valdyti finansus. Valstybės kontrolės auditoriai šiandien paskelbė tai, jog duomenimis negali patvirtinti beveik milijardų eurų valstybės išlaidų. Sveikatos įstaigos karo atveju nepasiruošusios, daug priedangų vis dar neatitinka reikalavimų, tačiau institucijos nesugeba laiku atlikti darbų ir išleisti gynybos fondų lėšų. Valstybės kontrolė kritikuoja institucijas, kad šios neužtikrina nacionaliniam saugumui svarbaus gynybos fondo panaudojimo. Pernai liko nepanaudoti 36 milijonai eurų, civilinės saugos stiprinimui iš suplanuotų 25 milijonų panaudoti tik 2,5, nors priedangų atnaujinimui trūksta lėšų, savivaldybės už atliktus darbus negalėjo gauti finansavimo. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė tikina, kad gynybos fondo milijonais dėl ydingo reguliavimo negalėjusios pasinaudoti institucijos buvo priverstos net skolintis ir taip išleisti daugiau valstybės lėšų.
1: Taikomos lėšų paskirstimo taisyklės, jos neužtikrina to optimalus turimų finansinių išteklių panaudojimo ir netgi matom lemia papildomų skolimosi įsipareigojimų prisėmimą. Kaip antai, pavyzdžiui, Via Lietuva turėjo pasiskolinti trūkstamus 4 milijonų projektai, nors pinigų fonde buvo. Kaip žinia, Via Lietuva kartu su kitom institucijom vykdė projektus susijusius su karinio mobilumo klausimu. Ir buvo galima užtikrinti trūkstamų lėšų projektų įkirimą, bet fondo taisyklės ir modelis sudėliotas taip, kad tai yra sudėtinga daryti. Štai kodėl mes rekomendavom krašto apsaugos ministerijai keisti fondo finansavimo modelį taip, kad projektai būtų finansuojami laiku. Turint omeny, kad Lietuvai laikas yra tikrai labai svarbu įgyvendinant gynybos projektus ir siekiant saugumo įvairiausių prioritetų mūsų nusistatytų.
0: Sako valstybės kontrolierė. Auditoriai kritiką žeria ir priedangų finansavimui. Lėšos savivaldybėms buvo skirstomos konkurso būdu, tačiau nebuvo nustatyta mechanizmų, kurie užtikrintų, kad finansavimas pirmiausia pasiektų didžiausią priedangų trūkumą turinčią savivaldybės. Po to, kai policija sulaikė iš Latvijos į Lietuvą pabėgusius įtariamus vagis, prokurorai siekė vienam jų skirti griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą. Du vyrai įtariami Latvijoje apvogę bankomatus Pasvalio rajone paliko savo automobilį. Vėliau buvo sulaikyti Kėdainių rajone. Policija pas vyrus taip pat rado grynųjų pinigų. Po to, kai dalis Lietuvos žydų bendruomenės paprašė vietoje apleistų Vilniaus sporto rūmų įrengti memorialą, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad tai yra architektūros raidos simbolis, tad būtų neatsakinga pastatą griauti. Tuo metu Seime pradėtas svarstyti grupės parlamentarų siūlymas, jog vietoje sporto rūmų būtų įrengtas kongreso centras, o dabartinė vyriausybė priėmė vertinimą, pagal kurį pritarė žydų memorialui. Šeštadienio naktį vietomis, o dienos metu daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune 12, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 9 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijos. Informacija įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 4 minutės.

0: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vienintelėme Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje. Nulis. Laukiame šiandien ir rytoj, nuo 11 iki 19 valandos. Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
2: Vasarą jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pušniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite savo tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.

0: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
1: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
2: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
3: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vienintelėme Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje. Nulis. Laukiame šiandien ir rytoj, nuo 11 iki 19 valandos. Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.

Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo vieno euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.

0: Magda. Maxima, tai ko reikia.
1: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pušniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Romantiškiausias metų koncertas. Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktis vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
0: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas. Birželio 23.

Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija.

Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje Muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Eurythmics, Thorn in my side. Būsiu su jumis visą naktį, kaip Odisėja. Kelias ilgas, bet kartu jis įveikiamas. O dabar jums, Brian Adams, daina Heat of the Night. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis tegu nuramina mintis. Šeštadienį dieną Vilniuje ir Alytuje nestiprus lietus. Kaune dulksna. Klaipėdoje ir Panevėžyje dulksna. Šiauliuose lietus. Vilniuje 21, Panevėžyje 20, Šiauliuose ir Alytuje 19, Kaune 18, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Jūsų naktinis balsas tęsia laidą muziką, kurią jauti. Ką tik skambėjusi daina paliko tą tylų, atvirą prašymą pasilikti dar akimirkai. Kai miestas nurimsta, mintys sulėtėja ir jums norisi paprasto artumą, be didelių pažadų. Tokiais momentais muzika tampa saugia vieta jūsų nakčiai. O toj nuskambės kūrinys gimęs kinui. Jis tapo netikėtų grupės sugrįžimu į pirmą vietą. O pavadinimas žymi netikrą tašką žemėlapyje, o svajonių maršrutą per salas. The Beach Boys, Kokomo.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę aiškų ritmą ir švarę nuotaiką laidoje Muzika, kurią jauti. Kad jūsų naktis būtų ramesnė, o jūsų naktinis balsas visada būtų šalia. O naktiniame pliuso kino seanse rekomenduoju filmą Potvinis, režisierius Genzil Balodis. Katastrofiško potvinio nuniokotame pasaulyje vienišas katinas randa prieglobstį valtyje, kur prisijungia ir kiti gyvūnai. Rekomenduoju, nes tai kinas, kuris kalba be dialogų. Per judesį, tylą, kvėpavimą ir tą trapų bendradarbiavimą, kai išgyvenimas priklauso nuo pasitikėjimo. Jūs pajusite, kaip baimė pamažu virsta drąsa. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje Muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Robin Thicke, Get Her Back. Šią naktį jūs klausotės, nes vieniems reikia tikslaus ritmo, kad neužgestų dėmesys pamainoje ar prie vairo, kitiems tai jūsų naktis, kai norisi tyliai susigražinti save po ilgos dienos ir paleisti įtampą. Mano širdžiai malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę šią valandą. Patarimas jums. Trumpam ištieskite pečius, atpalaiduokite žandikaulį ir gurkšnis vandens. Toliau Tom Misch, Slow Tonight.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai, kad žinotumėte, kas svarbiausia. Dabar grįžtame prie muzikos. Prieš akimirką skambėjo Sabrina Carpenter kūrinys Manchild. O štai dabar įsijunkite garsiau, laikykite ritmą ir leiskite naktį tekėti. Klasika, kurią atpažįsta pirmi akordai, ir balsas, kuris nepasensta. Ateina Michael Jackson daina Billie Jean, stipriai ir tiksliai, be pauzių. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio, kad jūsų naktis būtų rami ir aiški, o rytojus prasidėtų be netikėtumų. Po gaudynių Lietuvoje sulaikyta bėglį prokuratūra prašo suimti mėnesiui. Pranešama, kad įvykio vietoje rasta pinigų, o pareigūnai aiškinasi aplinkybės, galimus bendrininkus ir judėjimo maršrutą, vertinami surinkti įrodymai. Ukrainoje tęsiantis karui skelbiama apie situaciją Riazanėje. Pranešama apie paniką gatvėse, uždarytas mokyklas ir vadinama jį juoda lietų, o gyventojai raginami laikytis saugumo nurodymų ir sekti oficialius pranešimus. Taip pat skelbiama, kad Iranas teigia sulaukęs žinučių iš Jungtinių Amerikos valstijų dėl noro tęsti derybas, o diplomatiniai kontaktai, pasak pranešimų, gali būti atnaujinami artimiausiu metu. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!